ponoć ću da lajem i da režim koker, da otaram sve crne anđele, što za ruku me sad vuku kad mu smeju mi se. Razlupaću sad i ovaj BMW, kažu mi da smiri se i brojim do pet, a boli me bre, pobiću se. Kažu da sam loš što ne ostavljam te, ma jebe mi se, uzimam te.

0: U narednih 30 minuta pratite program Radio Sputnika. Program Radija Novosti nastavljamo posle 7 sati.
1: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.

0: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
1: Dobro jutro ovog petka, 3. jula, žele vam iz režije tonski realizator Srđan Milovanović i pred mikrofonom Bojana Stojadinović. A ovo su teme kojima ćemo se baviti u narednih pola sata. Priča o Ukrajini kao zemlji heroju polako se pretvara u mehur od sapunice, a najveći razlog tome je odlazak Amerike iz Evrope i sve veći financijski izdaci za Kijev, kažu sagovornici Sputnika. Ukrajinsko društvo umorno od rata i sve sklonije ideji pregovora i mira, čak i ako bi to podrazumevalo teritorijalne ustupke, ocenjuje bivši ukrajinski deputat Vladimir Olejnik rezultate najnovijih anketa u Ukrajini. Napad snaga Kijeva na autobus sa beloruskim državljanima u Brijanskoj oblasti neće proći nekažnjeno, poručuje Rusija. Materijali o napadu Ukrajinaca na koleđu Saru Beljsku poslati u Ujedinjenim nacijama. Orden Svetog Save drugog stepena je velika čast, ali i satisfakcija za decenije bo pravdu i istinu. Potvrda da je dobro što nisam odustala, kaže za Sputnik Danica Marinković, sudija iz Prištine koja je u Hagu oborila slučaj Račak. Pre svega najavljenog da čujemo kratko i ostale najvažnije vesti. Rusija je uputila protestnu notu Ministarstvu spoljnih poslova Švedske nakon novog napada dronom na rusku ambasadu u Stokholmu i očekuje da je švedske vlasti blagovremeno obaveste o rezultatima istrage, izjavio je ruski ambasador u Švedskoj Sergej Beljajev. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić prisustvovao je prijemu koji je povodom Dana nezavisnosti Sjedinjenih Američkih Država organizovala ambasada Sjedinjenih Država u Srbiji i uputio čestitke američkom narodu i predsjedniku Donaldu Trumpu, poželevši im mir, uspeh i prosperitet. Istakao je da Srbija ostaje posvećena miru, dijalogu i saradnji sa partnerima širom sveta. Burkina Faso, Mali i Niger pokrenuli su jednogodišnji proces povlačenja iz Međunarodnog krivičnog suda, saopštio je danas taj sud. Sve tri zemlje se bore protiv islamističkih pobuna u kojima su pobunjenici zauzeli velike površine teritorije i tokom ove godine pojačali napade na vojne ciljeve. Grupa od 50 poslanika Donjeg doma Britanskog parlamenta zatražila je od vlasti da zabrane prikazivanje ruskog animiranog serijala Maša i Medved, tvrdeći da je reč o suptilnom obliku ruske propagande, prenose mediji. Novak Đoković nastavlja pohod ka rekordnoj 8. tituli na Wimbledonu, a u 3. kolu najprestižnijeg teniskog turnira na svetu očekuje ga duel sa Francuzom Arturom Rinderknešom. Meč je zakazan kao prvi na centralnom terenu i počinje u 14.30 po srednje evropskom vremenu.

0: Savezno tužilaštvo Nemačke podiglo je optužnicu protiv ukrajinskog oficira Sergeja Kuznjecova zbog terorističkog napada na Severni tok. Pre toga su čelnici Poljske i Češke oduzeli lideru kijevskog režima Vladimiru Zelenskom ordenje koje su mu sami dodelili. Priča o Ukrajini kao zemlji heroju polako se pretvara u mehur od sapunice, a najveći razlog tome je odlazak Amerike iz Evrope i sve veći financijski izdaci za Kijev, kaže za Sputnik profesor Pravnog fakulteta u Kragujevcu Zoran Čvorović.
1: Evropska unija se nalazi u ozbiljnoj krizi, pa je heroizacija oko Ukrajine trebala da skloni sa dnevnog reda neka druga pitanja, da stanovništvo koje je nezadovoljno mnogim stvarima, socijalnim, ekonomskim, pa i samim uređenjem Unije, da dakle razmišlja o drugoj stvari i da se homogenizuje oko ukrajinskog rata.
0: Što se optužnice tiče, Čvorović kaže da tek treba da vidimo hoće li za sabotažu odgovarati samo jedan ukrajinski oficir i eventualno njegovi neposredni pomagači ili će biti podignute optužnice protiv onih koji su planirali izvršenje ovog krivičnog dela.
1: Da li će ukrajinski oficir biti samo žrtveni pevac u čitavoj ovoj priči, jer odavno znamo iz onoga što je objavio čuveni američki novinar Timur Hersh, da je diverzija na Severnom toku 1 i 2 na gasovodima zapravo bila posljedica odluke jednog dugog sastanka koji su u Washingtonu imali Joseph Biden i tadašnji nemački kancelar Scholz.
0: Na osnovu te odluke, nastavlja naš sagovornik, diverziju su organizovali i izveli CIA i Nemačka obaveštena služba, a u okviru vojnih vežbi Baltops koje su se u tom trenutku održavale u Baltičkom moru. Iz tog razloga ključno je pitanje hoće li se sudski postupak završiti samo eventualnom osudom pojedinca i nekoliko direktnih nalogodavaca ili će biti procesuirani i oni čija je krivična odgovornost najveća. Čvorović objašnjava da sva dešavanja pokazuju pravo lice upotrebe ukrajinskog stanovništva u ratu protiv Rusije, a da je na njemu jasno iscrtano da je Ukrajina samo jedan običan instrument čiji narod gine za interese Brisela, Londona i Vašingtona u njihovoj politici obuzdavanja i slabljenja Rusije. Čitava heroizacija služila je samo da tu činjenicu prikrije, zbog čega je i bila kratkog daha.
1: Amerika sve više napušta Evropu, a Evropa ostavljena sama sa sobom i pored tog faktora homogenizacije koju igra rat u Ukrajini, koju Evropa tamo vodi protiv Rusije, nije dovoljan da prikrije sve one duboke raseline, duboke rovove koje postoje unutar evropskih zemalja, kao između samih zemalja u okviru Evropske unije. Dakle, velikog šefa iz Vašingtona više nema i sada počinju da se otvaraju oni duboki istorijski rezovi koji odvajaju evropske zemlje.
0: Što manje budu prisutne Sjedinjene Američke Države, ti rasepi će se sve više pokazivati i onda možemo očekivati drugačiju politiku prema Kijevu, ali ne i drugačiju politiku prema Rusiji, ruskom narodu i uvažavanju interesa ruske države kada je u pitanju Brisel, zaključuje Čvorović.
2: Radio Sputnik.
0: Ukrajinsko društvo je umorno od rata i sve sklonije ideji pregovora i mira, čak i ako bi to podrazumevalo teritorijalne ustupke, ocenjuje bivši ukrajinski deputat Vladimir Olejnik. Prema njegovim rečima, ovaj rat može biti završen samo na jedan način, kapitulacijom Ukrajine. On je tako prokomentarisao rezultate ukrajinske ankete koja pokazuje da se 2/3 Ukrajinaca, čak 66% njih, zalaže za što skoriji početak razgovora o rešavanju sukoba sa Rusijom. Manje od četvrtina anketiranih Ukrajinaca smatra da pregovore ne treba započinjati, dok 11% nema stav o ovom pitanju. Olejnik smatra da se nastavku rata protivi daleko više Ukrajinaca nego što to pokazuju ankete. Kao argument navodi da veliki broj ljudi, 80% njih, odbija da učestvuje u anketama, pa zato zvanična sociološka istraživanja ne odražavaju u potpunosti pravo raspoloženje.
3: Da su oni zaista za Zelenskog i za rat, zašto to onda ne bi otvoreno rekli? Ipak oni se drže nepopularnog stava da treba pregovarati i završiti rat. I zato mislim da je za pregovore oko 80% Ukrajina. Nije slučajno što Zelenski čak i dok sprovodi terorističke akcije govori hajde da završimo rat. On uzima u obzir raspoloženje naroda. Dakle, u društvu je sazrao zahtev da se rat završi, a to znači da će, ako bude izbora, prioritet imati onaj kandidat koji kaže spreman sam da potpišem mirovni sporazum po određenim uslovima, jer priča ja sam za mir u celom svetu ne prolazi.
0: Olejnik podsjeća da Rusija insistira na konkretnim uslovima, pre svega teritorijalnim. Po njegovom mišljenju, bez definisanja i prihvatanja novih granica, prekida sukoba i priznanja Krima, Zaporoške, Hersonske, Luganske i Donjetske oblasti kao dela Rusije, Ukrajina ne može da računa na ulazak u NATO i Evropsku uniju.
3: Ako granice nisu jasno određene, onda se postavlja pitanje koje bi tačno teritorije NATO u tom slučaju branio u ime Ukrajine. Krim, to bi značilo direktan sukob sa Rusijom. Zato je razumljivo što društvo ima takav stav, jer ljudi su umorni od besmislenih ciljeva koje je postavio Zelenski. Granice iz 1991. godine priča o tome da će piti kafu na Krimu i sličnih budalaština, a uz to imamo pooštravanje mobilizacije i uništavanje ekonomije, od koje ne znam ni šta je ostalo. Zato je jasno da u društvu postoji zahtev u završetku rata. Ako budu izbori, glasit će za bilo koga, osim za Zelenskog. To je sigurno.
0: Na pitanje koliko je realno očekivati da će pritisak javnog mnjenja uticati na političke odluke i stav Zelenskog i da li bi promjena političkog rukovodstva u Ukrajini mogla da ubrza početak pregovora, Olejnik kaže da su pregovori teško mogući jer su uslovi i stavovi Rusije i Ukrajine za sada nepomirljivi.
3: Rusija je jasno rekla da je spremna da nastavi razgovore na osnovu dogovora iz Istanbula iz 2022. godine. Taj dokument je čak bio i parafiran, a bilo su obuhvaćena pitanja ruskog jezika u Ukrajini, pravoslavlja, demilitarizacije i tako dalje. Međutim, mora se uzeti u obzir realnost na terenu.
0: Olejnik smatra da bi svaki ukrajinski lider koji bi pristao na mirovni sporazum koji podrazumeva prihvatanje sadašnjeg stanja na terenu platio visoku političku cenu. Prema njegovom mišljenju, takva odluka neizbežno bi otvorila pitanje opravdanosti rata i velikih ljudskih žrtava, zbog čega tvrdi da Zelenski ne bi mogao da zadrži političku podršku s obzirom na to da je sukob mogao biti okončan mnogo ranije političkim dogovorom.
4: A u Zelensku smis prostoji.
3: Smisao Zelenskog je jednostavan. Ratovati i eskalirati tenzije sa Belorusijom zbog samo jednog cilja. Održati svoju vlast u okvirima rata, jer gubitkom predsjedničke funkcije gubi najvažniju komponentu, ličnu bezbednost.
0: Sagovornik Sputnika ocjenjuje da bi potpisivanje mirovnog sporazuma i ukidanje ratnog stanja doveli do nestabilnosti u toj zemlji, jer bi u slučaju otvaranja granica došlo do masovnog odlaska ljudi iz zemlje i straha od neizvesnosti. Međutim, u slučaju uspostavljanja mira, Zapad bi nastojao da sprovede svoj plan obnove Ukrajine, u okviru kojeg bi se zahtevalo da Ukrajini bude dato oko 300 milijardi evra iz zamrznutih ruskih sredstava. Na tu sumu bi bili zaključeni ugovori sa stalnim kompanijama koje bi na tome zaradile, kaže Olejnik.
3: Međutim, Rusija nikad neće pristati da potpiše takav mirovni sporazum i faktički preda tih 300 milijardi. Drugo, niko neće dati novac za obnovu iz budžeta europskih zemalja. Pogledajte istoriju Jugoslavije. Ko je šta dao? Pogledajte istoriju Iraka i vidjet ćemo da se za rat uvijek nađu pare, ali za mirni razvoj i obnovu nijedna kopejka.
0: Naš sagovornik iznosi scenario da bi zbog prazne državne kase došlo do urušavanja socijalnog sistema, uključujući i nemogućnost isplate penzija. To bi po njegovom mišljenju izazvalo masovno nezadovoljstvo i pobune, kao i unutrašnja previranja, obračune i sukobe između različitih grupa, uključujući učesnike rata, lokalnih vlasti i slično. Ukrajina bi, zaključuje Olejnik, ušla u novu fazu, a to je građanski rat. U takvom scenariju, po njegovom mišljenju, Zapad bi bio primoran da interveniše i uvede trupe radi stabilizacije situacije, dok bi Rusija to smatrala neprihvatljivim jer bi to značilo širenje NATO-a.
3: Onda će Zapad zatražiti da Rusija i Belorusija pošalju svoju vojsku u Ukrajinu. Znate li zašto? Zato što na ukrajinskoj teritoriji postoji 5 nuklearnih elektrana. I ako te bande počnu da divljaju i izgubi se kontrola, Evropa i Amerika će biti u velikom problemu, jer bi to mogao biti novi Černobilj. A kada situacija dostigne vrhunac, onda će građani Ukrajine tražiti i od Rusije i od Belorusije. Braćo, uzmite na sebi, jer nas je Zapad iskoristio i ostavio na cedilu. Zapadu Ukrajina ne treba prioritetna zemlja, već kao sredstvo za borbu protiv Rusije.
0: Odgovarajući na pitanje koliko je teško uskladiti zahtjeve Kijeva i Moskve za pregovaračkim stolom i da li je kompromis uopšte moguć, Olejnik kaže da se na tome radi, ali da su pozicije zaraćenih strana dijametralno suprotne. Olejnik tvrdi da su među ključnim preprekama za postizanje mirovnog sporazuma pitanja statusa ruskog jezika, položaja pravoslavne crkve u Ukrajini, koja se, kako kaže, 12 godina suočava sa progonima, kao i pitanje vraćanja oduzetih hramova, denacifikacije i demilitarizacije Ukrajine. Podseća da se u istambulskim pregovorima iz 2022. godine pominjalo smanjenje ukrajinske vojske na oko 200.000 vojnika, dok mirovni plan Zelenskog predviđa 800.000 vojnika, što, kako ocjenjuje, pokazuje koliko su stavovi dve strane i dalje udaljeni. U nastavku emisije još nekoliko vesti. Osnivač stranke Savez Sare Wagenknecht za razum i pravdu, Sara Wagenknecht, izjavila je da nemački kancelar Friedrich Merz nastavlja da šalje Ukrajini milijarde evra pomoći, uprkos tome što je nemačko tužilaštvo podiglo optužnicu protiv ukrajinskog državljanina zbog sabotaže gasovoda Severni tok. Odluka Suda Evropske unije kojom je omogućeno krivično gonjenje zbog objavljivanja sadržaja RT-a predstavlja primjer imitacije pravosuđa, uvođenja totalitarne cenzure i grubog kršenja ljudskih prava, izjavila je portparol Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marija Zaharova. Vladimir Zelenski optužio je zapadne partnere da nisu ispunili svoje obećanja o isporuci raketa u Ukrajini. Šef kijevskog režima nazvao je nepravednim to što se Kijev bori da pronađe sredstva za antibalističke rakete, a zatim mora da učini sve što je moguće da osigura da budu isporučene Ukrajini. A ako ostanete sa nama do kraja emisije, čućete. Trumpov poziv Kongresu da se ukine pravo na državljanstvo po rođenju deo je njegove politike protivljenja ilegalnim migracijama, ali je pitanje da li će taj zakon dobiti većinu, smatraju eksperti.
2: Radio Sputnik. Pažljivo nas slušaju, još pažljivije čitaju. Saznajte više na rs.sputniknews.com.
0: Ukrajina je namjerno napala autobus sa beloruskim državljanima u Brijanskoj oblasti, a taj ratni zločin neće proći nekažnjeno, izjavio je ambasador Rusije u Belorusiji Boris Grizlov. Diplomata je napomenuo da je ovo drugi uzastopni ciljani napad ukrajinskih terorista na beloruske državljane na ruskoj teritoriji. To nije ni slučajnost, ni sticaj okolnosti, već pažljivo isplanirani i koordinisan teroristički čin koji se može okarakterisati isključivo kao namjeran čin nasilja i agresije na civilno stanovništvo, rekao je Grizlov. Više informacija čita Dragana Nikitović.
5: Napad dronom na autobus Minsk-Anapa je osmišljena strategija Kijeva koja ne bi bila moguća bez odobrenja zapadnih sponzora, rekao je ambasador Ruskog ministarstva spoljnih poslova zadužen za zločine kijevskog režima Rodion Mirošnik. Prema njegovim rečima, Ukrajina prati beloruski saobraćaj i izvodi napade kako bi isprovocirala belorusko rukovodstvo i izbacila ga iz ravnoteže. Ranije je saopšteno da su ukrajinske snage u Brijanskoj oblasti dronom napale autobusa 19 putnika koji je išao iz Minska preko Gomelja u Anapu. Dve osobe su ranjene, a za potrebe evakuacije putnika i vozača poslata je grupa specijalaca iz Gomelja. Intenzivni koncentrisani napad ruske vojske izveden je isključivo na vojne i prateće objekte u Ukrajini, izjavio je portparol Kremlja Dmitri Peskov, komentarišući udare Rusije na Kijev i Kijevsku oblast kao odgovor na terorističke napade. Peskov je dodao da će Rusija nastaviti i pritisak na kijevski režim kako bi realizovala postavljene ciljeve. Rusko ministarstvo odbrane saopštilo je da su kao odgovor na terorističke napade u Kijevu ruske oružane snage izvele koncentrisani udar na preduzeća vojne industrije i energetske objekte u Kijevu i Kijevskoj oblasti, kao i infrastrukturu vojnih aerodroma u Dnjepropetrovskoj, Poltavskoj, Čerkaskoj, Černigovskoj i Kijevskoj oblasti. Ruska vojska je saopštila da je zauzeto mesto Piskunovka u Donbasu, a ruska PVO borila 11 navođenih avionskih bombi i 631 dron. Kopredsjednik stranke Alternativa za Nemačku Tino Hrupala pozvao je da se identifikuju nalogodavci za sabotažu Severnih tokova i obustavi vojna pomoć Kijevu nakon podizanja optužnice protiv Ukrajinca osumnjičenog za učešće u diverziji na gasovodima. Istovremeno pozvao je da se istraga ne obustavi ako bude neophodno da se utvrdi umešanost ukrajinskog vojnog vrha i obaveštenih službi. Zapad je praktično u ratu sa Rusijom, rekao je slovački premijer Robert Fico, napominjući da strani plaćenici učestvuju u sukobu u Ukrajini. Istovremeno je poručio da Bratislava neće finansirati Kijev, dodajući da je o tome obavešteni šef NATO-a Mark Rutte. Prema njegovim rečima, neophodno je učiniti sve kako bi se sprečilo da se ovaj sukob dodatno proširi.
0: Materijali o napadu ukrajinskih oružanih snaga na koleđ u Starobeljsku pripremljeni su za međunarodne organe za ljudska prava i već su poslati Ujedinjenim nacijama, a dodatna dokumentacija, uključujući rezultate istrage, bit će uskoro dostavljena, saopštila je preslužba ruskog ombudsmana Jane Lantratove. Pored toga, Međunarodni komitet Crvenog krsta utvrdio je da uslovi pritvora i brige o ukrajinskim ratnim zarobljenicima u Rusiji ispunjavaju većinu međunarodnih standarda, saopštila je preslužba. Ovo je objavljeno nakon što je Jana Lantratova održala sastanak sa Mirjanom Špoljarić, predsjednicom Međunarodnog komiteta Crvenog krsta, a kako je navedeno, cilj sastanka bio je između ostalog priprema zajedničkih praktičenja za utvrđivanje mesta boravka nestalih lica. Nekadašnji istražni sudija Okružnog suda u Prištini Danica Marinković, koja je vodila zvaničnu državnu istragu o događajima u Račku u januaru 1999. godine, odlikovana je ordenom Svetog Save drugog stepena. Patrijarh Porfirije je tokom dodele odlikovanja istakao da je blagoslov i radost za Srpsku pravoslavnu crkvu, što ima priliku da joj iskaže zahvalnost za ljubav prema rodu, istini i pravdi. U slučaju Račak u Haškom tribunalu glavna optužba za masakr i ubistvo najmanje 45 albanskih civila razmatrana je u okviru predmeta protiv Slobodana Miloševića i drugih državnih zvaničnika, pala je zbog dokaza i svedočenja Danice Marinković. Ranije je upravo slučaj Račak poslužio kao neposredan povod za NATO bombardovanje Savezne Republike Jugoslavije. U razgovoru za Sputnik Danica Marinković ne krije zadovoljstvo zbog visokog odlikovanja koje je dobila od Srpske pravoslavne crkve. On je satisfakcija što sam se posvetila decenijama borbe za pravdu i istinu i ovo priznanje mi je potvrdilo da sam bila u pravu, kaže Marinkovićeva.
6: Dobro je što nisam odustala i što me je Bog vodio u tom pravcu, a ujedno i čuvao. Ja sam uvek govorila da imam anđela čuvara koji me prati i koji me štiti i kao da mi daje snagu da ono nastavi u pravom pravcu. Više puta su pucali na mene, pogotovo nekoliko dana nisu ni dozvolili da uđemo u Račak, pucali su i hvala Bogu niko nije stradao, pa ni ja. Isto tako sam, dok sam još i radila u Prištini, imala sam i pretnje, čak svirali, to je otkriveno od strane naših državnih institucija, pripremali su atentat. Nadamno, tačno se znalo koji terorista, kada i u koje vreme će da me ubije.
0: Gotovo tri decenije kasnije Račak je ponovo tema. Prištinske vlasti vode dva odvojena procesa protiv bivših srpskih policijskih i vojnih funkcionera, ali i protiv petoro Srba uhapšenih ovih dana u okviru nove istrage koju tamošnji mediji nazivaju Račak 2. Ovaj novi slučaj je pokušaj da se politički oživi priča koja je pravno završena još pred Haškim tribunalom, kaže Marinkovićeva.
6: To što rade, to nema nikakve veze ni sa pravom, ni sa pravdom. Oni izmišljaju optužnice, izmišljaju svedoke i dovode svedoke koji lažno svedoče. Sami znaju da je u Račku bilo veliko uporište terorističke bande, da su tu bili teroristi. I sami znaju da je to u Račku, da je bila antiteroristička akcija izvedena od strane srpske policije. Međutim, to im ne odgovara ta istina. To ne ide u prilog Albinu koji iz petnih žila se bori da što duže ostane na vlasti.
0: Danica Marinković podsjeća da rezultati uviđaja i njeno svedočenje pred Haškim tribunalom važi i danas. Zato ne veruje da je riječ o pokušaju da se ceo slučaj revitalizuje. Osim na jednom mestu, u kome zakona i pravde nema, posebno za Srbe, na Kosovu i Metohiji. Nova hapšenja ne mogu se posmatrati odvojeno od politike Prištine i delovanja Albina Kurtija, čije namere su mi itekako poznate, kaže Marinkovićeva.
6: Taj Albin Kurti je bio okrivljen i uhapšen. Ja sam mu provodila istragu protiv njega i ja sam mu odredila pritvor. On je i sam ispričao šta je radio, a imali smo dokaze. On je pripremao studente i omladinu, obučavao da vode gerilski rat po gradovima, zato što uglavnom su terorističke akcije po selima iz zasede i onda je krenulo, ako već dođe vreme, da oni koji žive u gradu, omladina bude spremna da pomogne i da učestvuje u tim terorističkim akcijama. I 15 godina je dobio zatvora da bi bio pušten i sada evo sprovodi teror nad Srbima na Kosovu i Metohiji.
0: Sagovornica Sputnika podsjeća da je rezolucija 1244 realnost, ali da se ne poštuje. Nepoštovanje međunarodnih obaveza je najveći problem za naš narod na Kosovu i Metohiji, jer Priština, ako ih primenjuje, primenjuje ih selektivno. Slučaj Račaku da rehabilituju, to je sigurno, a ja ću nastaviti da se borim za istinu. I danas bih mogla da rekonstruišem svaki detalj uviđaja. To ne bledi, zaključuje Danica Marinković, dobitnica ordena Svetog Save drugog reda.
2: Slušate Radio Sputnik.
0: Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump pozvao je Američki kongres da zakonski ukine pravo na državljanstvo po rođenju nakon što je Vrhovni sud Sjedinjenih Država osporio njegovu uredbu kojom se sticanje državljanstva na taj način poništava. Trumpov poziv Američkom kongresu deo je njegove politike protivljenja ilegalnim migracijama, ali je pitanje da li će taj zakon proći kroz kongres i ako bi i prošao, Vrhovni sud bi mogao ponovo da ga obori, kaže za Sputnik politikolog Aleksandar Pavić. On smatra da je jasan Trumpov motiv zato što, kako kaže, stvarno postoji taj takozvani turizam rađanja gdje dolaze ilegalni migranti, posebno posljednjih godina pre nego što se Trump vratio u Belu kuću. A svi oni su znali da ako rodiš dete u Sjedinjenim Državama, to dete postaje američki državljanin i to je praktično bio način da se legalizuje inače nelegalna stvar, dodaje Pavić.
7: Ovo je sve u sklopu Trumpove politike protivljenja masovnim migracijama. Jasno je ne samo njemu, nego mnogima da se zloupotrebljavao zakon i ustav Sjedinjenih Američkih Država i on pokušao nađe način da na sve moguće načine smanji ilegalnu imigraciju, o tome se radi. E sad, koje su šanse da prođe kroz kongres? I ako prođe kroz kongres, da li će to da proglasi Vrhovni sud ponovo, da li će biti Vrhovni sud to proglasio neustavnim? To je posebno pitanje. Verovatno da bi, ali mislim da će Trump da proba da ostane na svojoj politici, što je sasvim, opet kažem, razumljivo. Nije u Americi nikad bilo problema sa onima koji dolaze legalno, i čak i ako nisu državljani, umeđu vremenu rode decu, oni postaju američki državljani. Ali ušli su u zemlju legalno i to je nešto sasvim drugo.
0: Trumpovo ukidanje prava državljanstva ticalo se bukvalno ilegalaca koji su dolazili uglavnom sa jasnom namerom da ostanu tu preko dece koja bi se rodila na tlu Sjedinjenih Država, smatra Pavić. Ali bilo je i onih koji su se vratili u svoju domicilnu zemlju, ali im je dete postalo američki državljanin i oni računaju da će u budućnosti iz tog državljanstva imati neke privilegije, dodaje naš sagovornik.
7: Ja lično mislim da to jeste bila zloupotreba. To ne bi važilo samo za Ameriku, po meni to je važilo svuda, za svaku zemlju. Tako da mislim da to jeste bila zloupotreba i sad ne znam da će Trump uspjeti da to spreči s obzirom na to kako se oglasio Vrhovni sud.
0: Prema Paviću, Trump bi kroz kongres mogao da progura zakon kojim bi ukinuo pravo na državljanstvo po rođenju samo ako sa svim republikancima napravi dogovor. Morao bi da obezbedi disciplinu među svojima jer će sve demokrate glasati protiv, tako da sve zavisi od toga da li će ga njegovi republikanci poslušati u svemu, samo što to uopšte nije sigurno, ocenjuje Pavić.
7: Ali to će Trump svakako da koristi u nekoj budućoj izbornoj kampanji protiv svakoga od republikanaca ko to nije podržao.
0: A ako bi taj zakon usvojio kongres, sigurno je da bi se posle podnosile tužbe Vrhovnom sudu Sjedinjenih Država, ocenjuje Pavić.
7: Možda ne odmah Vrhovnom sudu, s obzirom da je Vrhovni sud to već donio presudu bukvalno, da bi možda to išlo opet na Vrhovni sud. Tako da ne vidim da bi sud sada negirao sam sebe toliko brzo protiv donošenja takve odluke. Tako da mislim da bi prva reakcija bila obraćanje sudovima ku ustavnosti tog zakona ako bi on prošao. Ne znam da bi odmah išao na Vrhovni sud, ali bi svakako završilo na Vrhovnom sudu.
2: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
0: Na kraju emisije podsjećamo vas još jednom na najvažnije vesti. Rusija je uputila protestnu notu Ministarstvu spoljnih poslova Švedske nakon novog napada dronom na rusku ambasadu u Stokholmu i očekuje da je švedske vlasti blagovremeno obaveste o rezultatima istrage, izjavio je ruski ambasador u Švedskoj Sergej Beljajev. Materijali o napadu ukrajinskih oružanih snaga na koleđu Starobeljsku pripremljeni su za međunarodne organe za ljudska prava i već su poslati Ujedinjenim nacijama, a dodatna dokumentacija, uključujući rezultate istrage, bit će uskoro dostavljena, saopštila je preslužba ruskog ombudsmana Jane Lantratove. U Doboju u Republici Srpskoj uhapšena je jedna osoba zbog isticanja ratne zastave takozvane armije BiH na automobilu, saopštila je policija navodeći da je zastava oduzeta od uhapšenog lica. Specijalizovana veća u Hagu saopštila su da Hašim Tači, koji je optužen za ratne zločine i zločine protiv čovečnosti, ali se protiv njega vodi i postupak zbog ometanja pravde i pokušaja uticaja na svedoke, uporno krši izmenjene uslove pritvora i da je moguće uvođenje strožijih mera ukoliko on i dalje ne bude sarađivao. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić prisustvovao je prijemu koji je povodom Dana nezavisnosti Sjedinjenih Američkih Država organizovala ambasada Sjedinjenih Država u Srbiji i uputio čestitke američkom narodu i predsjedniku Donaldu Trumpu poželevši im mir, uspjeh i prosperitet. Istakao je da Srbija ostaje posvećena miru, dijalogu i saradnji sa partnerima širom sveta. Košarkaška reprezentacija Srbije savladala je Švajcarsku u gostima u petom kolu kvalifikacija za svetsko prvenstvo rezultatom 97-73. Omladinska reprezentacija Srbije završila je učešće u borbi za medalje na evropskom prvenstvu u Velsu. Ići su u drugom kolu grupe B poraženi od Ukrajine rezultatom 2-1. Slušali ste vesti Radija Sputnik. U nastavku programa slušajte Sputnik intervju. Uživo smo ponovo sa vama na ovim talasima u 13.30 i 19 sati. Obe emisije gledajte i u video formatu na internet adresi sputnikportal.rs i video platformi Odisi. Vesti pratite 24 sata dnevno i na Telegram kanalu Sputnik Srbija i našim profilima na društvenim mrežama X i Viber. Ne propustite intervjue iz sveta geopolitike, ekonomije, kulture i sporta u terminima od 16 do 18 i od 20 do 22 sata. U prethodnih pola sata sa vama su bili u režiji tonski realizator Srđan Milovanović i pred mikrofonom Bojana Stojadinović. Redakcija Sputnika želi vam prijetan dan.
2: Muzika koja te pokreće. Narodni radio Novosti.

0: staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
1: Narodni radio novosti.
2: Muzika
1: koja te

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM.
1: Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
2: Američka ambasada u Beogradu je svečanim prijemom juče obeležila 250 godina nezavisnosti. Prijemu pored diplomatskog kora i visokih zvanica prisustvovao je i predsjednik Aleksandar Vučić. Dodeljene su i nagrade majoru Marku Drižiću za izuzetan rad kao studenta na komandno-štabnom koleđu američke armije, kao i nagrada za partnerstvo s ambasadom SAD-a. Verujem da naše istorijsko savezništvo može da bude dobar temelj za izgradnju još boljih odnosa u budućnosti, naveo je Vučić. Broj stradalih u masovnom udaru na Kijev porastao je na 27, dok Moskva tvrdi da je reč isključivo o napadu na vojne ciljeve. Ukrajina istovremeno ponovo zatražila od zapadnih saveznika hitnu isporuku raketa za sisteme Patriot. Košarkaška reprezentacija Srbije savladala je u Friburu domaćina Švajcarsku sa 97-73 u utakmici kvalifikacija za Mundo Basket 2027. godine u Kataru. Omladinska fudbalska reprezentacija Srbije poražena je od Ukrajine rezultatom 2-1 u meču drugog kola grupe B, čime je izgubila sve šanse da se plasira u polufinale evropskog prvenstva koje se igra u Velsu. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
3: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
4: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
3: Mislite diplomirana?
4: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
3: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
2: U Srbiji će tokom dana doći do postepene stabilizacije vremenskih prilika. Na severu zemlje jutro će doneti razvedravanje, a tokom dana biće pretežno sunčano, uz promenljivu oblačnost u popodnevnim časovima. Najviša dnevna temperatura biće od 26 do 30 stepeni.
5: Saznajte koje su najnovija dostignuća svetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedjeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd 011 328 3737.

0: Ako želiš veću platu, rad od kuće daleko od gužve i zagađenja i radno vreme koje sam biraš, imamo sve to da ti ponudimo. Upiši neki od najtraženijih Cubes IT online kurseva i za samo godinu dana ostvari svoje snove. Ne gubi više ni minut. Prijavi se na cubes.edu.rs.
1: Aktiviraj eSIM i odaberi Global Tel Roaming dodatke. Spremi se za 7 top letnjih destinacija. Letuješ u Crnoj Gori, Grčkoj, Hrvatskoj, Španiji, Italiji, Bugarskoj ili Turskoj? Sada net putuje sa tobom. Već od 350 dinara za 2 giga neta. Aktiviraj kroz Moj Global Tel aplikaciju ili preko portala globaltel.rs.

tako, dođeš mi u san, da ti još jednom ispričam kako me boliš svaki dan. Da još se vinom trujem kad god ti ime čujem.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRKOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
1: Američka ambasada u Beogradu je svečanim prijemom juče obeležila 250 godina nezavisnosti. Prijemu pored diplomatskog kora i visokih zvanica prisustvovao je i predsjednik Aleksandar Vučić. Dodeljene su i nagrade majoru Marku Drižiću za izuzetan rad kao studenta na komandno-štabnom koleđu američke armije, kao i nagrada za partnerstvo s ambasadom SAD-a. Verujem da naše istorijsko savezništvo može da bude dobar temelj za izgradnju još boljih odnosa u budućnosti, naveo je Vučić. Broj stradalih u masovnom udaru na Kijev porastao je na 27, dok Moskva tvrdi da je reč isključivo o napadu na vojne ciljeve. Ukrajina je istovremeno ponovo zatražila od zapadnih saveznika hitnu isporuku raketa za sisteme Patriot. Košarkaška reprezentacija Srbije savladala je u Friburu domaćina Švajcarsku sa 97-73 u utakmici kvalifikacija za Mundo Basket 2027. godine u Kataru. Omladinska fudbalska reprezentacija Srbije poražena je od Ukrajine rezultatom 2-1 u meču drugog kola grupe B, čime je izgubila sve šanse da se plasira u polufinale evropskog prvenstva koje se igra u Velsu. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji će tokom dana doći do postepene stabilizacije vremenskih prilika. Na severu zemlje jutro će doneti razvedravanje, a tokom dana bit će pretežno sunčano uz promenljivu oblačnost u popodnevnim časovima. Najviša dnevna temperatura bit će od 26 do 30 stepeni.
4: Najnovije u svetom vidu. Korigujte dioptriju laserom posljednje generacije sa wow efektom. Bezbolno, brzo, bezbedno, bezkontaktno, bez reza, bez sporednih efekata. Za svega par minuta do jasnog vida. Specijalna bolnica Sveti vid, Beograd. Telefon 011 328 3737.

0: Ako želiš veću platu, rad od kuće daleko od gužve i zagađenja i radno vreme koje sam biraš, imamo sve to da ti ponudimo. Upiši neki od najtraženijih Cubes IT online kurseva i za samo godinu dana ostvari svoje snove. Ne gubi više ni minut. Prijavi se na cubes.edu.rs.
1: Muzika
2: koja te pokreće.
1: Narodni radio Novosti.

staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje. Radio Novosti.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM.
1: Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
2: Američka ambasada u Beogradu je svečanim prijemom obeležila juče 250 godina nezavisnosti. Prijemu pored diplomatskog kora i visokih zvanica prisustvovao je i predsjednik Aleksandar Vučić. Dodeljene su i nagrade majoru Marku Drižiću za izuzetan rad kao studenta na komandno-štabnom koleđu američke armije, kao i nagrada za partnerstvo s ambasadom SAD-a. Očekuje se pojačan saobraćaj na graničnim prelazima uoči prvog julskog vikenda. Iz Automoto Saveza ističu da uoči predstojećeg vikenda očekuju pojačan intenzitet saobraćaja na graničnim prelazima, gde se zbog novog sistema kontrole i registracije putnika za ulazak u Evropsku uniju očekuju dodatna zadržavanja na putničkim terminalima. Sekretarijat za poljoprivredu grada Beograda raspisao je javni poziv za dostavljanje prijava za dodjelu podsticajnih sredstava za nabavku traktora na teritoriji grada za 2026. godinu, za koju je opredeljeno ukupno 174 miliona dinara. Kako je navedeno u pozivu, rok za podnošenje prijava je 15. jul do 15 sati, a podsticajna sredstva su namenjena za nabavku novog traktora sa kabinom ili zaštitnim ramom, sa standardnim delovima, uređajima i opremom, snage do 60 kW, proizvedenim ili sklapan u Srbiji. Broj stradalih u masovnom udaru na Kijev porastao je na 30, dok Moskva tvrdi da je reč isključivo o napadu na vojne ciljeve. U ruskim napadima na Sumsku oblast poginulo je petoro ljudi, a više od 30 je ranjeno. U raketnom napadu Ukrajinaca na Belgorod u Rusiji poginula je jedna osoba, izbili su požari na energetskim objektima, a grad je bez struje i vode. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze, Diplom kupatila.
3: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
4: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
3: Mislite diplomirana?
4: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
3: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
2: U Srbiji će tokom dana doći do postepene stabilizacije vremenskih prilika. Na severu zemlje jutro će doneti razvedravanje, a tokom dana bit će pretežno sunčano, uz promenljivu oblačnost u popodnevnim časovima. Najviša dnevna temperatura bit će od 26 do 30 stepeni.
5: Lečenje dečije slabovidosti, razrukosti, kao i sve ostale intervencije kod dece, radi hirurg koji je za svoj rad dobio najveća međunarodna priznanja. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobročina 27, Beograd, 011-328-3737.
1: Muzika. Muzika koja te pokreće. Narodni radio Novosti.

0: staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
1: Narodni. Radio Novosti.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
1: Američka ambasada u Beogradu je svečanim prijemom obeležila juče 250 godina nezavisnosti. Prijemu pored diplomatskog kora i visokih zvanica prisustvovao je i predsjednik Aleksandar Vučić. Dodeljene su i nagrade majoru Marku Drižiću za izuzetan rad kao studenta na komandno-štabnom koleđu američke armije, kao i nagrada za partnerstvo s ambasadom SAD-a. Očekuje se pojačan saobraćaj na graničnim prelazima uoči prvog julskog vikenda. Iz Automoto Saveza ističu da uoči predstojećeg vikenda očekuju pojačan intenzitet saobraćaja na graničnim prelazima, gde se zbog novog sistema kontrole i registracije putnika za ulazak u Evropsku uniju očekuju dodatna zadržavanja na putničkim terminalima. Sekretarijat za poljoprivredu grada Beograda raspisao je javni poziv za dostavljanje prijava za dodjelu podsticajnih sredstava za nabavku traktora na teritoriji grada za 2026. godinu, za koju je opredeljeno ukupno 174 miliona dinara. Kako je navedeno u pozivu, rok za podnošenje prijava je 15. jul do 15 sati, a podsticajna sredstva su namenjena za nabavku novog traktora sa kabinom ili zaštitnim ramom, sa standardnim delovima, uređajima i opremom, snage do 60 kW, proizveden ili sklapan u Srbiji. Broj stradalih u masovnom udaru na Kijev porastao je na 30, dok Moskva tvrdi da je reč isključivo o napadu na vojne ciljeve. U ruskim napadima na Sumsku oblast poginulo je petoro ljudi, a više od 30 je ranjeno. U raketnom napadu Ukrajinaca na Belgorod u Rusiji poginula je jedna osoba, izbili su požari na energetskim objektima, a grad je bez struje i vode. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
0: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji će tokom dana doći do postepene stabilizacije vremenskih prilika. Na severu zemlje jutro će doneti razvedravanje, a tokom dana bit će pretežno sunčano, uz promenljivu oblačnost u popodnevnim časovima. Najviša dnevna temperatura bit će od 26 do 30 stepeni.
4: Lečenje dečije slabovidosti, razrukosti, kao i sve ostale intervencije kod dece, radi hirurg koji je za svoj rad dobio najveća međunarodna priznanja. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobročina 27, Beograd, 011-328-3737.
5: Muzika koja te pokreće.
0: Narodni radio Novosti.

Ako želiš veću platu, rad od kuće daleko od gužve i zagađenja i radno vreme koje sam biraš, imamo sve to da ti ponudimo. Upiši neki od najtraženijih Cubes IT online kurseva i za samo godinu dana ostvari svoje snove. Ne gubi više ni minut. Prijavi se na cubes.edu.rs.

0: Staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
1: Narodni radio novosti.
2: Muzika
1: koja

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRKOM.
1: Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
2: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić odlikovao je posthumno starijeg vodnika Milovana Jovanovića, koji je u junu poginuo u mirovnoj misiji u Libanu. U ukazu o dodeli odlikovanja navedeno je da je Milovan Jovanović odlikovan ordenom Karađorđeve zvezde prvog stepena za naročite zasluge u predstavljanju Republike Srbije u oblasti bezbednosti i odbrane, objavljeno je u službenom glasniku. Očekuje se pojačan saobraćaj na graničnim prelazima uoči prvog julskog vikenda. Iz Automoto Saveza ističu da uoči predstojećeg vikenda očekuju pojačan intenzitet saobraćaja na graničnim prelazima, gde se zbog novog sistema kontrole i registracije putnika za ulazak u Evropsku uniju očekuju dodatna zadržavanja na putničkim terminalima. Sekretarijat za poljoprivredu grada Beograda raspisao je javni poziv za dostavljanje prijava za dodelu podsticajnih sredstava za nabavku traktora na teritoriji grada za 2026. godinu, za koji je opredeljeno ukupno 174 miliona dinara. Kako je navedeno u pozivu, rok za podnošenje prijava je 15. jul do 15 sati, a podsticajna sredstva su namenjena za nabavku novog traktora sa kabinom ili zaštitnim ramom, sa standardnim delovima, uređajima i opremom, snage do 60 kW, proizveden ili sklapan u Srbiji. Broj stradalih u masovnom udaru na Kijev porastao je na 30, dok Moskva tvrdi da je reč isključivo o napadu na vojne ciljeve. U ruskim napadima na Sumsku oblast poginulo je petoro ljudi, a više od 30 je ranjeno. U raketnom napadu Ukrajinaca na Belgorod u Rusiji poginula je jedna osoba, izbili su požari na energetskim objektima, a grad je bez struje i vode. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
3: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
4: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
3: Mislite diplomirana?
4: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
3: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
2: U Srbiji će tokom dana doći do postepene stabilizacije vremenskih prilika. Na severu zemlje jutro će doneti razvedravanje, a tokom dana bit će pretežno sunčano, uz promenljivu oblačnost u popodnevnim časovima. Najviša dnevna temperatura bit će od 26 do 30 stepeni.
5: Da li ste znali da se slabovidost kod dece mora rešiti do 8. godine, do kada se vid razvija? Sveti vid je jedna od retkih ustanova u svetu koja ovaj problem uspešno rešava, zahvaljujući vrhunskom profesoru, dobitniku 6 evropskih nagrada za lečenje slabovidosti kod dece. Sveti vid, Beograd, Dobrečina 27, 328-3737.
6: Muzika
7: koja te pokreće.
6: Narodni
7: radio Novosti.

0: I u najtežim trenucima smo sa vama. Da brzo i jednostavno obavestite rodbinu i prijatelje o smrti najbližih, posetite sajt čitulje.novosti.rs.
1: Narodni. Radio Novosti.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRKOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
1: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić odlikovao je posthumno starijeg vodnika Milovana Jovanovića, koji je u junu poginuo u mirovnoj misiji u Libanu. U ukazu o dodeli odlikovanja navedeno je da je Milovan Jovanović odlikovan ordenom Karađorđeve zvezde prvog stepena za naročite zasluge u predstavljanju Republike Srbije u oblasti bezbednosti i odbrane, objavljeno je u službenom glasniku. U Domu Narodne skupštine Srbije u Beogradu održana je svečanost povodom završetka školovanja 15. klase visokih studija bezbednosti i odbrane i 69. klase generalštabnog usavršavanja škole nacionalne odbrane, a ministar odbrane Bratislav Gašić istakao je da je najviši interes otadžbine mir, a državni prioriteti zaštita suvereniteta, nezavisnosti i teritorijalne celovitosti, kao i očuvanje bezbednosti Srbije i njenih građana. Bezolovni benzin u narednih nedelju dana biće skuplji za 2 dinara i litar će koštati 195, a cena evrodizela biće 219 dinara, što je isto 2 dinara skuplje. Predsjednik Volodimir Zelenski potvrdio je da je u ruskim napadima na Kijev poginulo 30 ljudi, a da se za 10 još uvek traga. U raketnom napadu Ukrajinaca na Belgorod u Rusiji poginula je jedna osoba, izbili su požari na energetskim objektima, a grad je bez struje i vode. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplonirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplonirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji će tokom dana doći do postepene stabilizacije vremenskih prilika. Na severu zemlje jutro će doneti razvedravanje, a tokom dana biće pretežno sunčano uz promenljivu oblačnost u popodnevnim časovima. Najviša dnevna temperatura biće od 26 do 30 stepeni.
4: Saznajte koje su najnovija dostignuća svetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedjeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd. 011 328 3737.
0: Muzika koja te pokreće.
5: Narodni
0: radio Novosti.

Ako želiš veću platu, rad od kuće daleko od gužve i zagađenja i radno vreme koje sam biraš, imamo sve to da ti ponudimo. Upiši neki od najtraženijih Cubes IT online kurseva i za samo godinu dana ostvari svoje snove. Ne gubi više ni minut. Prijavi se na cubes.edu.rs. Narodni radio novosti.

0: narednih 30 minuta pratite program Radio Sputnika. Program Radija Novosti nastavljamo posle 14 časova.
1: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.

0: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
1: Dobar dan ovog petka, 3. jula. Žele vam producentkinja Dragana Tešević, tonski video realizatori Igor Tešić i Gavro Dešić. Ja sam Dragana Nikitović, a ovo su teme kojima ćemo se baviti u narednih pola sata. Ujedinjene nacije pred bankrotom, kako Vašington odlaga njem obavezne kotizacije pokušava da primora ovu instituciju na promenu političkog kursa, unutrašnje reforme i smanjenje birokratije. Paradoksalno je što Berlin i dalje sponzoriše Kijev, iako je umešan u eksplozije na Severnom toku, saopštio Kreml. Ukrajinska vojska dronom izvršila napad na pijacu u Zaporoškoj oblasti, 5 osoba je poginulo, a Bugarska najavila veto na novi paket sankcija Rusiji. Ukrajinsko društvo umorno od rata skloni ideji pregovora i mira, čak i ako bi to podrazumevalo teritorijalne ustupke, ocenjuje bivši ukrajinski deputat Vladimir Olejnik rezultate najnovijih anketa u Ukrajini. Orden Svetog Save drugog stepena je velika čast, ali i satisfakcija za decenije borbe za pravdu i istinu, kao i potvrda da je dobro što nisam odustala, kaže za Sputnik Danica Marinković, sudija iz Prištine koja je u Hagu oborila slučaj Račak. Pre svega najavljenog da čujemo kratko i ostale najvažnije vesti. Predsjednik Rusije Vladimir Putin čestitao je Aleksandru Lukašenku dan nezavisnosti Belorusije i dodao da dve zemlje produktivno sarađuju na svim poljima i koordinišu svoje napore u suprotstavljanju spoljnim pretnjama i izazovima. Isporuke ruskog prirodnog tečnog gasa Evropi ostaju stabilne uprkos smanjenju uvoza ruskog gasa putem gasovoda, navodi se u ažuriranom izveštaju Evropskog analitičkog centra Bruegel. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da je komično da Sjedinjene Države nastave jednostrani odnos sa NATO-om i ponovio da li

Kongresa nije bila tu kada je Vašingtonu bila potrebna pomoć. Predsjednik Aleksandar Vučić odlikovao je posthumno starijeg vodnika Milovana Jovanovića koji je poginuo u mirovnoj misiji u Libanu, a opširnije pročitajte na Telegramu Sputnik Srbije. Od 15 časova na pumpama u Srbiji liter evrodizela košta će 219, a liter benzina bit će 195 dinara. Novak Đoković u trećem kolu Wimbledona igraće od 14.30 protiv Francuza Artura Rinderneša, sa kojim se do sada nikada nije sastajao.

0: Ujedinjene nacije nalaze se na ivici bankrota i mogle bi da ostanu bez novca već u septembru 2026. ukoliko države članice hitno ne plate svoje dugovanja. Na to je upozorio pomoćnik generalnog sekretara za financije i budžet Chandramouli Ramanathan, a za glavne dužnike označio Sjedinjene države, čiji dug mašu iznos od 4 milijarde dolara. Ramanathan kaže da bez hitnih uplata članica Ujedinjene nacije rizikuju nemogućnost redovnog funkcionisanja i pokrivanja osnovnih troškova do kraja godine. Ova finansijska kriza direktno ugrožava sprovođenje globalnih programa političkih misija i humanitarnih akcija širom sveta. Diplomata i bivši ambasador naše države pri Ujedinjenim nacijama Branko Branković kaže da je pitanje raznih kriza finansiranja ulogi i rada Ujedinjenih nacija pitanje koje se svako malo pojavljuje.
1: Mnoge zemlje članice ili trenutno iz nemogućnosti ili iz raznoraznih drugih razloga nisu u stanju da u određeno vreme, tačno kada treba, to je jednom godišnje, daju takozvanu, to se zove kotizacija. Svaka država u skladu sa svojim bruto nacionalnim dohotkom uplaćuje doprinos Ujedinjenim nacijama. I normalno, razvijene zemlje sveta, da ne kažem evropske zemlje, Amerika, Japan, Kina i tako dalje su, od kojih najviše i zavisi budžet Ujedinjenih nacija. Tako da povremeno, kao što je sada situacija, da je u međunarodnim odnosima prestaje da važi više postojeći svetski poredak, a novi se polako ali sigurno formuliše na bazi multipolarizma, a pokazale su upravo tri velike sile da su za tako nešto, a to je Amerika, Kina i Rusija. Evropa je, nažalost, zbog mnogo koje čega, u zapećku i trenutno je, kako da kažem, i sukobi Iran, Liban, Ukrajina doprinose mogućnostima ili nemogućnostima pojedinih zemalja da uplate tu svoju kotizaciju.
0: Međutim, kako Branković dodaje, i pored dramatičnog saopštenja iz Ujedinjenih nacija, sigurno je da nikada nije bilo niti će biti neke velike krize finansijskih sredstava Ujedinjenih nacija, to jest prestanka njihovog rada.
1: Osnovno pravilo u Ujedinjenim nacijama je da svaka država mora redovno da uplaćuje tu kotizaciju, ali ukoliko dve godine stopse bilo koja država ne uplati taj svoj doprinos, ona gubi pravo glasa po pravilima procedure Generalne skupštine. Bilo je nekoliko u istoriji slučajeva, a ja znam kad smo mi imali predsjedništvo Generalne skupštine, kad je Lazar Mojsov bio, da je kambodžanska vlada, pošto je svrgnut bio tada Sihanuk, pa dovede Lon Nol, da nisu dve godine uzastopce plaćali, pa su bili oduzeti im je pravo glasa da glasaju za Lazara Mojsova da postane predsjednik i tako dalje. Ali je bilo možda par takvih slučajeva za ovih 80 godina od kada postoje Ujedinjene nacije.
0: Branković smatra da je u ovom trenutku budžetska situacija nastala u skladu sa onim šta ko i kakve obaveze ima vezano za sve što se događa u svetu.
1: Nijedna zemlja, a pogotovo velike sile koje imaju veto u Ujedinjenim nacijama, ne verujem da bi ikada sebe dovele u situaciju da ne plate dve godine da bi izgubile to pravo glasa. Možete misliti jednu Ameriku koja stalno preti Ujedinjenim nacijama da neće da daje tolike pare, pa dve godine ne plati i izgubi pravo glasa veto u Savetu bezbednosti. Prije tome, to su sve priče, biće, ne treba se preterano uzbuđivati. Međutim, tu se postavlja još jedno veliko pitanje. Finansijska sredstva koja se daju Ujedinjenim nacijama troše se naravno sve po odgovarajućim programima za razne organizacije Ujedinjenih nacija. Ali iz toga se plaća i sekretarijat Ujedinjenih nacija, koji je od uvek bio jedan veliki, veliki teret za budžet Ujedinjenih nacija. Tamo je po rasporedu na desetine hiljada ljudi zaposleno u Njujorku i skoro isto toliko u Ženevi.
0: Inače, redovni budžet Ujedinjenih nacija za 2026. godinu iznosi 3,45 milijardi dolara. Međutim, ovaj iznos pokriva samo osnovno funkcionisanje organizacije kada se uračunaju mirovne misije i dobrovoljni doprinosi za specijalizovane agencije. Ukupni godišnji troškovi celog sistema Ujedinjenih nacija dostižu preko 67 milijardi dolara.
1: Da li imaju sredstva do septembra? Očigledno su neke države, to se u pravu zove u docnji, nisu dale na vreme kad je trebalo, iz mnogih, kao što sam rekao, ili političkih ili razloga, kao što su ovi sukobi Iran, Amerika i tako dalje i tako dalje. Prema tome, to su manje više osnovni razlozi, ali oni imaju obavezu da do kraja godine uplate, ako ne uplate još jednu godinu, a puno puta se desilo da recimo jednu godinu iz ovih ili onih političkih razloga pojedine države tako kao malo pauziraju, da pokažu malo zube, kako bi se reklo, u vezi sa svojim političkim zahtjevima, pa iduće godine naravno odmah uplate, jer pazite, iduće godine oni moraju da plate i ovo prethodnu godinu što nisu platili. Postoji takozvani peti komitet koji se bavi isključivo financijama Ujedinjenih nacija. Svake godine Generalna skupština radi peti komitet i pod kraju decembru on usvaja završni račun s prethodne godine i budžet Ujedinjenih nacija za iduću godinu.
0: Kremlj je saopštio da je paradoksalno što Berlin i dalje sponzoriše Kijev, iako je umešan u eksplozije na Severnom toku. Ukrajinska vojska dronom izvršila napad na pijacu u Zaporoškoj oblasti. 5 osoba je poginulo, a 18 ranjeno. Premijer Bugarske potvrdio da će staviti veto na novi paket sankcija Rusiji. Više informacija čita Dragana Tešević.
2: 5 osoba je poginulo, a 18 je ranjeno kada je ukrajinska vojska dronom napala pijacu u Tokmaku u Zaporoškoj oblasti. Pored toga, jedna osoba je poginula, a 2 su ranjene u napadu ukrajinskih dronova kamikaza na Brijansku oblast, saopštio je vršilac dužnosti gubernatora Jegor Kovaljčuk. Inače, tokom dana je Kijev izvršio napad i na Belgorodsku oblast. Ruska vojska je u poslednjih nedelju dana izvela jedan koncentrisani i 5 grupnih udara na pogone vojne industrije Ukrajine, energetske objekte i logističke centre. Za nedelju dana zauzeto je 11 naselja u zoni specijalne vojne operacije. Ruska vojska je udarnim dronovima uništila 2 ukrajinska aviona MiG-29 na aerodromu. PVO je oborio 70 avionske bombe, 3 rakete Flamingo i 3871 dron. Paradoksalna je činjenica da zvanični Berlin nastavlja da sponzoriše Kijev, iako je Ukrajina umešana u eksplozije na gasovodima Severni tok, rekao je portparol Kremlja Dmitri Peskov. Odluka Nemačke da podigne optužnicu protiv ukrajinskog državljanina u slučaju sabotaže Severnog toka potvrdila je informacije koje je Rusija posedovala od samog početka, dodao je portparol Kremlja. Britanska elita je u opasnoj zabludi ukoliko smatra da može da zaoštrava odnose sa Rusijom sve većim isporukama naoružanja oružanim snagama Ukrajine, a da istovremeno ostane van sukoba i ne snosi nikakve posledice, rekao je ruski ambasador u Londonu Andrej Kelin. Skrenuo je pažnju na obećanje britanskih vlasti da će Kijevu isporučiti 100.000 bespilotnih letelica, kao i na prva sprovedena testiranja dalekometnih raketa koje su jeftinije od Storm Shadow, a prave ih kompanije u Velikoj Britaniji specijalno za potrebe oružanih snaga Ukrajine. Rusija je za godinu dana dala Kijevu tela 20.354 ukrajinska vojnika, dok je Kijev vratio tela 627 poginulih ruskih vojnika, rekao je na brifingu ambasador Ruskog ministarstva spoljnih poslova zadužen za zločine kijevskog režima Rodion Mirošnik. U napadima ukrajinske vojske od aprila do juna ove godine poginula su 422 ruska civila, a više od 2.500 je ranjeno. Od 2014. godine poginulo je 273 dece, a 1845 je ranjeno. Bugarski premijer Rumen Radev ponovio je da je spreman da stavi veto na 21. paket antiruskih sankcija Evropske unije, jer kako je naveo, brani nacionalne interese Bugarske. Radev je i ranije izjavio da neće podržati sankcije koje će se negativno odraziti na ekonomiju zemlje i podsjetio da je Unija već uvela 20 paketa sankcija, ali da se to nije ni na koji način odrazilo na tok rata.
0: U nastavku emisije još nekoliko vesti. U Teheranu je počela ceremonija odavanja pošte ubijenom iranskom vrhovnom vođi Ajatolahu Aliju Hamneju u džami imama Homeinije. A delegacije iz skoro 100 zemalja stigle su na ceremoniju, prenela je novinska agencija Mehr, a opširnije pročitajte na Telegram Srbije. Ukrajinski nacionalni panteon koji bi mogao da uključi ukrajinske nacionaliste biće smešten na teritoriji Kijevsko-Pečerske lavre, saopštio je Centar za strateške komunikacije pri Ukrajinskom ministarstvu kulture. Privremena predsjednica Venezuele Delcy Rodriguez saopštila je da je broj poginulih u zemljotrisima koji su prošle nedelje pogodili zemlju porastao na 2595 osoba. Ističu i da zvanične brojke predstavljaju samo trećinu stvarnog broja poginulih. Ako ostanete sa nama do kraja emisije, čućete. Priča o Ukrajini kao zemlji heroju polako se pretvara u mehur od sapunice, a najveći razlog tome je odlazak Amerike iz Evrope i sve veći finansijski izdaci za Kijev, kažu sagovornici Sputnika.
3: Radio Sputnik. Pažljivo nas slušaju, još pažljivije čitaju. Saznajte više na rs.sputniknews.com.
0: Ukrajinsko društvo je umorno od rata i sve skloni ideji pregovorima i mira, čak i ako bi to podrazumevalo teritorijalne ustupke, ocenjuje bivši ukrajinski deputat Vladimir Olenik. Prema njegovim rečima, ovaj rat može biti završen samo na jedan način, kapitulacijom Ukrajine. On je tako prokomentarisao rezultate ukrajinske ankete, koja pokazuje da se 2/3 Ukrajinaca, čak 66% njih, zalazi za što skoriji početak pregovora o rešavanju sukoba sa Rusijom. Manje od četvrtine anketiranih Ukrajinaca smatra da pregovore ne treba započinjati, dok 11% nema stava o ovom pitanju. Olenik smatra da se nastavku rata protivi daleko više Ukrajinaca nego što to pokazuju ankete. Kao argument navodi da veliki broj ljudi, 80% njih, odbija da učestvuju u anketama, pa zato zvanična sociološka istraživanja ne odražavaju u potpunosti pravo raspoloženje.
4: Da su oni zaista za Zelenskog i za rat, zašto to onda ne bi otvoreno rekli? Ipak oni se drže nepopularnog stava da treba pregovarati i završiti rat. I zato mislim da je za pregovore oko 80% Ukrajinaca. Nije slučajno što Zelenski čak i dok sprovodi terorističke akcije govori hajde da završimo rat. On uzima u obzir raspoloženje naroda. Dakle, u društvu je sazreo zahtev da se rat završi, a to znači da će, ako bude izbora, prioritet imati onaj kandidat koji kaže spreman sam da potpišem mirovni sporazum po određenim uslovima, jer priča ja sam za mir u celom svetu ne prolazi.
0: Naš sagovornik podsjeća da Rusija insistira na konkretnim uslovima, pre svega teritorijalnim. Po njegovom mišljenju, bez definisanja i prihvatanja novih granica, prekida sukoba i priznanja Krima, Zaporoške, Hersonske, Luganske i Donjecke kao dela Rusije, Ukrajina ne može da računa na ulazak u NATO i Evropsku uniju.
4: Ako granice nisu jasno određene, onda se postavlja pitanje koje bi tačno teritorije NATO u tom slučaju branio u ime Ukrajine. Krim, to bi značilo direktan sukob sa Rusijom. Zato je razumljivo što društvo ima takav stav, jer ljudi su umorni od besmislenih ciljeva koje je postavio Zelenski. Granice iz 1991. godine, priča o tome da će piti kafu na Krimu i sličnih budalaština, a uz to imamo pooštravanje mobilizacije i uništavanje ekonomije, od koje ne znam ni šta je ostalo. Zato je jasno da u društvu postoji zahtev za završetku rata. Ako budu izbori, glasit će za bilo koga, osim za Zelenskog. To je sigurno.
0: Na pitanje koliko je realno očekivati da će pritisak javnog mnjenja uticati na političke odluke i stav Zelenskog i da li bi promjena političkog rukovodstva u Ukrajini mogla da ubrza početak pregovora, Olenik kaže da su pregovori teško mogući jer su uslovi i stavovi Rusije i Ukrajine za sada nepomirljivi.
4: Rusija je jasno rekla da je spremna da nastavi razgovore na osnovu dogovora iz Istanbula iz 2022. godine. Taj dokument je čak bio i parafiran, a bila su obuhvaćena pitanja ruskog jezika u Ukrajini, pravoslavlja, demilitarizacije i tako dalje. Međutim, mora se uzeti u obzir realnost na terenu.
0: Naš sagovornik iznosi scenariju da bi zbog prazne državne kase došlo do urušavanja socijalnog sistema, uključujući činjenicu isplate penzija. To bi po njegovom mišljenju izazvalo masovno nezadovoljstvo i pobune, kao i unutrašnja previranja, obračune i sukobe između različitih grupa, uključujući učesnike rata, lokalnih vlasti i drugo. Ukrajina bi, zaključio Lenik, ušla u novu fazu u građanski rat. U takvom scenariju, po njegovom mišljenju, Zapad bi bio primoran da interveniše i uvede trupe radi stabilizacije situacije, dok bi Rusija to smatrala neprihvatljivim, jer bi to značilo širenje NATO-a.
5: Тогда Запад будет просить.
4: Onda će Zapad zatražiti da Rusija i Belorusija pošalju svoju vojsku u Ukrajinu. Znate li zašto? Zato što na ukrajinskoj teritoriji postoji 5 nuklearnih elektrana. I ako te bande počnu da divljaju i izgubi se kontrola, Evropa i Amerika će biti u velikom problemu, jer bi to mogao biti novi Černobil. A kada situacija dostigne vrhunac, onda će građani Ukrajine tražiti i od Rusije i od Belorusije. Braćo, uzmite na sebi, jer nas je Zapad iskoristio i ostavio na cedilu. Zapadu Ukrajina ne treba kao prosperitetna zemlja, već kao sredstvo za borbu protiv Rusije.
0: Olenik tvrdi da su među ključnim preprekama za postizanje mirovnog sporazuma pitanja statusa ruskog jezika, položaja pravoslavne crkve u Ukrajini, koja se, kako kaže, 12 godina suočava sa progonima, kao i pitanje vraćanja oduzetih hramova, denacifikacije i demilitarizacije Ukrajine. Podsjeća da se u istambulskim pregovorima iz 2022. pominjalo smanjenje ukrajinske vojske na oko 200.000 vojnika, dok mirovni plan Zelenskog predviđa 800.000 vojnika, što, kako ocenjuje, pokazuje koliko su stavovi dve strane i dalje udaljeni.
3: Slušate Radio Sputnik.
0: Savezno tužiloštvo Nemačke podiglo je optužnicu protiv ukrajinskog oficira Sergeja Kuznicova zbog terorističkog napada na Severni tok. Pre toga su čelnici Poljske i Češke oduzeli lideru kijevskog režima Vladimiru Zelenskom ordenje koje su mu sami dodelili. Priča o Ukrajini kao zemlji heroju polako se pretvara u mehur od sapunice, a najveći razlog tome je odlazak Amerike iz Evrope i sve veći finansijski izdaci za Kijev, kaže za Sputnik profesor Pravnog fakulteta u Kragujevcu Zoran Čvor.
6: Evropska unija se nalazi u ozbiljnoj krizi, pa je heroizacija oko Ukrajine trebala da skloni sa dnevnog reda neka druga pitanja, da stanovništvo koje je nezadovoljno mnogim stvarima, socijalnim, ekonomskim, pa i samim uređenjem Unije, da dakle razmišlja o drugoj stvari i da se homogenizuje oko ukrajinskog rata.
0: Što se optužnice tiče, Čvorović kaže da tek treba da vidimo hoće li za sabotažu odgovarati samo jedan ukrajinski oficir i eventualno njegovi neposredni pomagači ili će biti podignute optužnice protiv onih koji su planirali izvršenje ovog krivičnog dela.
6: Da li će ukrajinski oficir biti samo žrtveni pevac u čitavoj ovoj priči, jer odavno znamo iz onoga što je objavio čuveni američki novinar Timur, da je diverzija na Severnom toku 1 i 2 na gasovodima zapravo bila posljedica odluke jednog dugog sastanka koji su u Washingtonu imali Joseph Biden i tadašnji nemački kancelar Scholz.
0: Na osnovu te odluke, nastavlja naš sagovornik, diverziju su organizovali izveli CIA i Nemačka obaveštajna služba, a u okviru vojnih vežbi Baltops, koje su se u tom trenutku održavale u Baltičkom moru. Iz tog razloga ključno pitanje je hoće li se sudski postupak završiti samo eventualnom osudom pojedinaca i nekoliko direktnih nalogodavaca ili će biti procesuirani i oni čija je krivična odgovornost najveća. Čvorović objašnjava da sva današnja dešavanja pokazuju pravo lice upotrebe ukrajinskog stanovništvo u ratu protiv Rusije, a da je na njemu jasno iscrtano da je Ukrajina samo jedan običan instrument čiji narod gine za interese Brisela, Londona i Vašingtona u njihovoj politici obuzdavanja i slabljenja Rusije. Čitava heroizacija služila je samo da tu činjenicu prikrije, čega je bila kratkog daha.
6: Amerika sve više napušta Evropu, a Evropa ostavljena sama sa sobom i pored tog faktora homogenizacije koju igra rat u Ukrajini, koju Evropa tamo vodi protiv Rusije, nije dovoljan da prikrije sve one duboke raseline, duboke rovove koje postoje unutar evropskih zemalja, kao i između samih zemalja u okviru Evropske unije. Dakle, velikog šefa iz Vašingtona više nema i sada počinju da se otvaraju oni duboki istorijski rezovi koji odvajaju evropske zemlje.
0: Što manje budu prisutne Sjedinjene Države, ti rascepi će se sve više pokazivati i onda možemo očekivati drugačiju politiku prema Kijevu, ali ne drugačiju politiku prema Rusiji, ruskom narodu i uvažavanju interesa Ruske države kada je pitanju Brisel, zaključuje Čvorović za Sputnik.
3: Slušate Radio Sputnik.
0: Nekadašnji istražni sudija okružnog suda u Prištini Danica Marinković, koja je vodila zvaničnu državnu istragu o događajima u Račku u januaru 1999. odlikovana je ordenom Svetog Save drugog stepena. Patrijarh Porfirije je tokom dodele odlikovanja istakao da je blagoslov i radost za Srpsku pravoslavnu crkvu, što ima priliku da iskaže zahvalnost za ljubav prema rodu, istini i pravdi. U slučaju Račak u Haškom tribunalu glavna tužba za masakru i ubistvo najmanje 45 albanskih civila razmatrana u okviru predmeta protiv Slobodana Miloševića i drugih državnih zvaničnika pala je zbog dokaza i svedočenja Danice Marinković. Ranije upravo slučaj Račak poslužio kao neposredan povod za NATO bombardovanje Savezne Republike Jugoslavije. U razgovoru za Sputnik Danica Marinković ne krije zadovoljstvo zbog visokog odlikovanja koje je dobila od Srpske pravoslavne crkve. Ono je satisfakcija što sam se posvetila decenijama borbe za pravdu i istinu. I ovo priznanje mi je potvrdilo da sam bila u pravu, kaže Marinkovićeva.
7: Dobro je što nisam odustala i što me je Bog vodio u tom pravcu, a ujedno i čuvao. Ja sam uvek govorila da imam anđela čuvara koji me prati i koji me štiti i kao da mi dagu dano nastavi u pravom pravcu. Više puta su pucali na mene, pogotovo nekoliko dana nisu ni dozvolili da uđemo u Račak, pucali su i hvala Bogu niko nije stradao, pa ni ja. Isto tako sam, dok sam još i radila u Prištini, imala sam i pretnje, čak su planirali, to je otkriveno od strane naših državnih institucija, pripremali su atentat. Nadamno, tačno se znalo koji terorista, kada i u koje vreme će da me ubije.
0: Gotovo tri decenije kasnije Račak je ponovo tema. Prištinske vlasti vode dva odvojena procesa protiv bivših srpskih policijskih i vojnih funkcionera, ali i protiv petoro Srba uhapšenih ovih dana u okviru nove istrage, koju tamošnji mediji nazivaju Račak 2. Ovaj novi slučaj pokušaj da se politički oživi priča koja je pravno završena još pred Haškim tribunalom, kaže Marinkovićeva.
7: To što rade, to nema nikakve veze ni sa pravom, ni sa pravdom. Oni izmišljaju optužnice, izmišljaju svedoke i dovode svedoke koji lažno svedoče. Sami znaju da je u Račku bilo veliko uporište terorističke bande, da su tu bili teroristi. I sami znaju da je to u Račku, da je bila antiteroristička akcija izvedena od strane srpske policije. Međutim, to im ne odgovara, taj istina. To ne ide u prilog Albinu Kurtiju koji iz petnih žila se bori da što duže ostane na vlasti.
0: Marinkovićeva podsjeća da rezultati uviđaja i njeno svedočenje pred Haškim tribunalom važi i danas. Zato ne veruje da je reč o pokušaju da se ceo slučaj revitalizuje, osim na jednom mestu u kome zakona i pravde nema, posebno za Srbe na Kosovu i Metohiji. Nova hapšenja ne mogu se posmatrati odvojeno od politike Prištine i delovanja Albina Kurtija, čije namere su mi itekako poznate, kaže naša sagovornica.
7: Taj Albin Kurti je bio okrivljen i uhapšen, ja sam mu provodila istragu protiv njega i ja sam mu odredila pritvor. On je i sam ispričao šta je radio, a imali smo dokaze. On je pripremao studente i omladinu, obučavao da vode gerilski rat po gradovima, zato što uglavnom su terorističke akcije po selima iz zasede i onda je krenulo, ako već dođe vreme da oni koji žive u gradu, omladina bude spremna da pomogne i da učestvuje u tim terorističkim akcijama. I 15 godina je dobio zatvora da bi bio pušten i sada evo sprovodi teror nad Srbima na Kosovu i Metohiji.
0: Naša sagovornica podsjeća da je rezolucija 1244 realnost, ali da se ne poštuje. Nepoštovanje međunarodnih obaveza je najveći problem za naš narod na Kosovu i Metohiji, jer Priština, ako ih primenjuje, primenjuje ih selektivno. Slučaj Račak ne mogu da rehabilituju, to je sigurno, a ja ću nastaviti da se borim za istinu. I danas bih mogla da rekonstruišem svaki detalj uviđaja. To ne bledi. Zaključuje Danica Marinković, dobitnica ordena Svetog Save drugog reda.

0: ono što drugi prećutkuju.
1: Na kraju emisije podsjećamo vas na najvažnije vesti. Paradoksalna je činjenica da zvanični Berlin nastavlja da sponzoriše Kijev, iako je Ukrajina umešana u eksplozije na gasovodima Severni tok, rekao je portparol Kremlja Dmitri Peskov. U Teheranu je počela ceremonija odavanja pošte ubijenom iranskom vrhovnom vođi Ajatolahu Aliju Hamneju u džamiji imama Homeinija, a delegacije skoro 100 zemalja stigli su na ceremoniju, prenela je novinska agencija Mehr, a opširnije pročitajte na Telegramu Sputnik Srbije. Predsjednik Rusije Vladimir Putin čestitao je Aleksandru Lukašenku dan nezavisnosti Belorusiji i dodao da dve zemlje produktivno sarađuju na svim poljima i koordinišu svoje napore u suprotstavljanju spoljnim pretnjama i izazovima. Predsjednik Srpske napredne stranke Miloš Vučević najavio je predsjednički i parlamentarne izbore na jesen i izjavio da stranka nije razgovarala o mogućim predsjedničkim kandidatima. Isporuke ruskog prirodnog tečnog gasa Evropi ostaju stabilne uprkos smanjenju uvoza ruskog gasa putem gasovoda, navodi se u ažuriranom izveštaju Evropskog analitičkog centra Brojgel. Od danas, od 15 časova na pumpama u Srbiji, liter evrodizela koštaće 219 dinara, a liter benzina biće 195. Đoković u trećem kolu u Wimbledonu igraće od 14.30 protiv Francuza Artura Rinderkneša, sa kojim do sada nikada se nije sastajao. Bivši košarkaš Crvene zvezde Goran Rakočević preminuo je 2. jula u 76. godini. Premijer Moldavije Aleksandru Montenau podneo ostavku, čime je pokrenuti proces ostavke kompletne vlade, saopštene u Kišinjevu. Slušali ste Radio Sputnik, pratite nas i u repriznom terminu od 16.30. Našu narednu informativnu emisiju pratite na istim ovim talasima od 19 sati. Gledajte nas i na adresi sputnikportal.rs i video platformi Odisi. Informacije možete pratiti 24 sata i putem Telegram kanala Sputnik Srbija. Potražite nas i na društvenim mrežama. Podsećamo vas da video prenose emisija uživo svakodnevno preuzima mreža remitera širom Srbije. U prethodnih pola sata sa vama su bili producentkinja Dragana Tešević, tonski i videorealizatori Igor Tešić i Gavro Dešić. Ja sam Dragana Nikitović i u ime redakcije Sputnika vam želimo prijatan dan.

te staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
1: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se u Beogradu sa ministarkom odbrane Kraljevine Španije Margaritom Robles Fernandez. Posle sastanka usledila je ceremonija dodele ordena Karađorđeve zvezde prvog stepena i krsta za vojne zasluge sa žutom trakom Kraljevine Španije porodici posthumno odlikovanog starijeg vodnika Milovana Jovanovića. Srpska lista je, nakon što je izborni panel za žalbe i predstavke odbio njenu žalbu, podnela žalbu Vrhovnom sudu u Prištini zbog činjenice da je jedan od mandata rezervisanih za srpsku zajednicu dodeljen Nenadu Rašiću i to na osnovu nesrpskih dominantno albanskih glasova. U Domu Narodne skupštine Srbije u Beogradu održana je svečanost povodom završetka školovanja 15. klase visokih studija bezbednosti i odbrane i 69. klase generalštabnog usavršavanja škole nacionalne odbrane. Ministar odbrane Bratislav Gašić je istakao da je najviše interes otadžbine mira, državni prioriteti, zaštita suvereniteta, nezavisnosti, teritorijalne celovitosti, kao i očuvanje bezbednosti Srbije i njenih građana. Bezolovni benzin u narednih nedelju dana biće skuplji za 2 dinara i litar će koštati 195, a cena evrodizela biće 219 dinara, što je isto 2 dinara skuplje. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji će sutra biti pretežno sunčano vreme uz slab i umeren vetar, na severu istoku povremeno jak severni i severozapadni, najniža temperatura kreteće se od 14 do 21, a najviša dnevno od 26 do 29 stepeni.
4: Lečenje dečije slabovidosti, razrukosti, kao i sve ostale intervencije kod dece, radi hirurg koji je za svoj rad dobio najveća međunarodna priznanja. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobročina 27, Beograd, 011-328-3737.
0: Narodni, radio Novosti.

0: Ako želiš veću platu, rad od kuće daleko od gužve i zagađenja i radno vreme koje sam biraš, imamo sve to da ti ponudimo. Upiši neki od najtraženijih Cubes IT online kurseva i za samo godinu dana ostvari svoje snove. Ne gubi više ni minut. Prijavi se na cubes.edu.rs.
1: Muzika koja te pokreće.
2: Narodni radio Novosti.

taj je u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje. Radio Novosti.

0: godina sa vama, boje od poverenja, IRKOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
1: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se u Beogradu sa ministarkom odbrane Kraljevine Španije Margaritom Robles Fernandez. Predsednik Vučić odlikovao je posthumno starijeg vodnika Milovana Jovanovića, koji u junu poginuo u mirovnoj misiji u Libanu. Orden Karađorđeve zvezde prvog stepena nakon sastanka uručen je ocu stradalog vojnika. Ministarka odbrane Kraljevine Španije uručila je supruzi Milovana Jovanovića krst za vojne zasluge sa žutom trakom Kraljevine Španije. Srpska lista je, nakon što je izborni panel za žalbe i predstavke odbio njenu žalbu, podnela žalbu Vrhovnom sudu u Prištini zbog činjenice da je jedan od mandata rezervisanih za srpsku zajednicu dodeljen Nenadu Rašiću, i to na osnovu nesrpskih dominantno albanskih glasova. U Domu Narodne skupštine Srbije u Beogradu održana je svečanost povodom završetka školovanja 15. klase visokih studija bezbednosti i odbrane i 69. klase generalštabnog usavršavanja škole nacionalne odbrane. Ministar odbrane Bratislav Gašić je istakao da je najviši interes otadžbine mir, a državni prioriteti zaštita suvereniteta, nezavisnosti i teritorijalne celovitosti, kao i očuvanje bezbednosti Srbije i njenih građana. Bezolovni benzin u narednih nedelju dana biće skuplji za 2 dinara i litar će koštati 195, a cena evrodizela biće 219 dinara, što je isto 2 dinara skuplje. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji će sutra biti pretežno sunčano vreme uz slab i umeren vetar, na severu i istoku povremeno jak severni i severozapadni. Najniža temperatura kreteće se od 14 do 21, a najviša dnevna od 26 do 29 stepeni.
4: Da li ste znali da se slabovidost kod dece mora rešiti do 8. godine, do kada se vid razvija? Sveti vid je jedna od retkih ustanova u svetu koja ovaj problem uspešno rešava, zahvaljujući vrhunskom profesoru, dobitniku 6 evropskih nagrada za lečenje slabovidosti kod dece. Sveti vid, Beograd, Dobrečina 27, 328-3737.
0: Narodni, Radio Novosti.

0: staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
1: Muzika koja te pokreće.
2: Narodni.
1: Radio Novosti.

0: Aktivira eSIM i odaberi Global Tel roaming dodatke. Spremi se za 7 top letnjih destinacija. Letuješ u Crnoj Gori, Grčkoj, Hrvatskoj, Španiji, Italiji, Bugarskoj ili Turskoj? Sada Net putuje sa tobom. Već od 350 dinara za 2 giga neta. Aktiviraj kroz Moj Global Tel aplikaciju ili preko portala globaltel.rs.
1: Radio Novosti.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
1: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić odlikovao je posthumno starijeg vodnika Milovana Jovanovića, koji u junu poginuo u mirovnoj misiji u Libanu nakon sastanka sa ministarkom odbrane Kraljevine Španije Margaritom Robles Fernandez. Predsednik Vučić je orden Karađorđeve zvezde prvog stepena uručio ocu stradalog vojnika. Ministarka odbrane Kraljevine Španije uručila je supruzi Milovana Jovanovića krst za vojne zasluge sa žutom trakom Kraljevine Španije. Osmo vanredno zasedanje Narodne skupštine Republike Srbije zakazano je za ponedeljak 6. jul, a na predloženom dnevnom redu je 18 tačaka, među kojima su izmene i dopune Zakona o finansiranju političkih aktivnosti i predlog Zakona o roditelju-negovatelju. Vlada Srbije produžila i odluku o privremenoj zabrani izvoza nafte i naftnih derivata do 31. jula, objavljeno je u službenom glasniku. Bezolovni benzin u narednih nedelju dana biće skuplji za 2 dinara i litar će koštati 195, a cena evrodizela biće 219 dinara, što je isto 2 dinara skuplje. Opširnije osim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji će sutra biti pretežno sunčano vreme uz slab i umeren vetar. Na severu i istoku povremeno jak severni i severozapadni. Najniža temperatura kreteće se od 14 do 21, a najviše dnevno od 26 do 29 stepeni.
4: Saznajte koje su najnovija dostignuća svetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd, 011 328 3737.
0: Narodni radio Novosti.

ostaje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav Osiguranje.

0: godina sa vama, boje od poverenja, IRKOM.
1: Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
2: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić odlikovao je posthumno starijeg vodnika Milovana Jovanovića, koji u junu poginuo u mirovnoj misiji u Libanu nakon sastanka sa ministarkom odbrane Kraljevine Španije Margaritom Robles Fernandez. Predsednik Vučić je orden Karađorđeve zvezde prvog stepena uručio ocu stradalog vojnika. Ministarka odbrane Kraljevine Španije uručila je supruzi Milovana Jovanovića krst za vojne zasluge sa žutom trakom Kraljevine Španije. Osmo vanredno zasedanje Narodne skupštine Republike Srbije zakazano je za ponedeljak 6. jul, a na predloženom dnevnom redu je 18 tačaka, među kojima su izmene i dopune Zakona o finansiranju političkih aktivnosti i predlog Zakona o roditelju-negovatelju. Vlada Srbije produžila i odluku o privremenoj zabrani izvoza nafte i naftnih derivata do 31. jula, objavljeno je u službenom glasniku. Bezolovni benzin u narednih nedelju dana biće skuplji za 2 dinara i litar će koštati 195, a cena evrodizela biće 219 dinara, što je isto 2 dinara skuplje. Opširnije osim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
3: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
4: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
3: Mislite diplomirana?
4: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
3: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
2: U Srbiji će sutra biti pretežno sunčano vreme uz slab i umeren vetar. Na severu i istoku povremeno jak severni i severozapadni. Najniža temperatura kretaće se od 14 do 21, a najviša dnevno od 26 do 29 stepeni.
5: Saznajte koje su najnovije dostignuća svetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd. 011 328 3737.
6: Narodni radio Novosti.

0: 10 minuta pratite program Radio Sputnjika. Program Radija Novosti nastavljamo posle 19.30.
1: Radio Sputnjik. Govorimo ono što drugi

0: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
1: Dobro večer, ovog petka 3. jula. Želonski video realizatori Nenad Dronjak i Branko Maksimović. Moje ime je Senka Miloš, evo i tema koje smo pripremili za vas u narednih pola sata. Odluka nemačkih vlasti da kazne one koji su delili sadržaj RT-a nema veze ni sa pravom ni sa medijskim slobodama. Rusija je za njih protivnik i smatraju da im je sve dozvoljeno, ocenjuju eksperti. Ujedinjene nacije pred bankrotom, kako Vašington odlaganjem obavezne kotizacije pokušava da primora ovu instituciju na promenu političkog kursa, unutrašnje reforme i smanjenje birokratije. Ukrajinska vojska dronom izvršila napad na pijacu u Zaporoškoj oblasti. 5 osoba poginulo, 18 ranjeno. Ruske snage tokom noći, tokom protekle sedmice, uspostavile kontrolu nad 11 naseljenih mesta u zoni SVO. Ukoliko bi se ostvarila najava Takera Carlsona o osnivanju treće stranke, bila bi to ozbiljna pomoć neprijateljima, demokratama i ne bi razorila američki dvopartijski politički sistem, kažu sagovornici Sputnika. A pre svega najavljenog da čujemo kratko i ostale najvažnije vesti. Moskva odlučno osuđuje udar ukrajinskih snaga na pijecu u Tokmaku u Zaporoškoj oblasti i smatra ga gnusnim ratnim zločinom, izjavila je portparolka Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marija Zaharova. Zamenik predsjednika Saveta bezbednosti Rusije Dmitri Medvedev izjavio je u Teheranu da Rusija deli tugu sa iranskim narodom povodom pogibije vrhovnog vođe Alija Hamneja. U Teheranu je u toku ceremonija odavanja pošte ubijenom iranskom vrhovnom vođi kojoj prisustuju delegacije iz gotovo 100 zemalja. Sud u Moskvi osudio je Mihajla Balašova na 20 godina zatvora zbog pripreme atentata na glavnu urednicu medijske grupe Rusija Sevodnja i televizije RT Margaritu Simonjan. Ne gajim mržnju prema osuđenima, oprostila sam im i spremna sam da pomognem njihovim porodicama ako im to bude potrebno, izjavila je Simonjan komentarišući presudu. Patrijarh srpski Porfirije razgovarao je danas u Patrijaršijskom dvoru u Beogradu sa pastorom Markom Bernsom, savjetnikom za duhovna pitanja predsjednika SAD Donalda Trumpa. Razgovor u kojem su učestvovali i mitropoliti Bački Irine i Šumadijski Jovan protekao je u duhu razumevanja u cilju unapređenja saradnje dve hrišćanske zemlje i dva hrišćanska naroda, saopštila je infoslužba SPC. Novak Đoković, najbolji teniser svih vremena, plasirao se u četvrto kolo Wimbledona pobedom nad Francuzom Arturom Rinderknešom sa 3-1. U narednom kolu Đoković će se sastati sa Rusom Romanom Safiljuninom, koji je ubedljivo savladao Brazilca Joao Fonseca.

0: Zbog internet stranice na kojoj su objavljeni video snimci televizije Arti Deutsch, i to one koji su već bili javno dostupni na internetu, troje ljudi iz Nemačke suočava se sa krivičnim postupkom. Kako javlja Arti, slučaj bi mogao da postane presedan, jer će nemački sudovi odlučivati da li se sankcije Evropske unije protiv ruskih državnih medija mogu primenjivati i na obične građane koji dele ili objavljaju njihov sadržaj na internetu. Novinar i urednik Politike Nikola Trkljak kaže da ga sve ovo podsjeća na period Drugog svetskog rata, kad se gubila glava ako je neko na radiju mogao da uhvati Radio Moskvu ili Radio London, pa su Nemci u okupiranom Beogradu kupili sve radioaparate i delili uređaje koji su mogli da registruju samo nemačke radiostanice.
1: Eto, na to danas podsjeća, gotovo 80 godina posle toga. Ne znam koji je to zakon koji zabranjuje da vi šerujete sadržaj nekog medija i da snosite krivičnu odgovornost. Postoje određene situacije gde vi ne možete da širite lažne vesti, da uznemiravate javnost, da objavljate informacije koje su bezbedonosno osetljive. To sa ovim nekve veze. Znači, vi donesete političku odluku da su sve vesti koje emituju ruske TV ove stanice nepoželjan materijal i onda sankcionišete ljude koji konzumiraju te informacije.
0: Trke dodaje da ova odluka nemačkih vlasti nema previše veze ni sa pravom ni sa medijskim slobodama.
1: Naprotiv, po svemu sudeći, to je politička odluka koja se doslovno sprovodi u svim sferama društva, pa i u medijskoj sferi. Na zapadu, posebno u nekim društvima kao što su Poljsko, Nemačko, Dansko, Rusija je u stvari u suštini za njih u ovom trenutku predstavlja i protivnika, i to ratnog protivnika. U takvoj situaciji sve mere su dozvoljene, odnosno pozivanje na međunarodno pravo, kršenje sloboda, medijskih sloboda, nemaju nikakve veze ako vi odlučite da zabranite svaki ruski medij rečenicom da je to propagandni servis Vladimira Putina i da je u borbi protiv te propagandne mašinerije sve dozvoljeno.
0: U zapadnim zemljama tehnički nije izvodljivo pratiti ruske medije, pošto ih je Evropska unija zabranila, podsjeća Dušan Proroković. On dodaje da je izgleda bilo potrebno ići i preko toga, kažnjavati ljude koji na društvenim mrežama dele sadržaj koji su objavljivali ruski mediji.
1: Tipična politička odluka koja je vezana za odluke trenutnih političkih elita na zapadu, i tu nema nekog prostora da se ozbiljno raspravlja o medijskim slobodama i ne znam već te. Kako možete da razgovarate o medijskim slobodama kada neko odluči da vi niste mediji, da je dozvoljeno vas gađati bombama, bombardovati, ne samo zabraniti ili kako su oni rekli, cancelovati taj oblik medijskog spektra koji građani zapadne Evrope ne treba da čuju. Drugog objašnjenja za sve to što se dešava ne.
0: Bio Nikola Trklja, urednik i novinar Politike. Podsjetimo, Evropska unija je u martu 2022. zabranila emitovanje televizije RT i Sputnika na teritoriji država članica, obrazlažući odluku tvrdnjom da predstavljaju instrumente ruske propagande nakon početka sukoba u Ukrajini. Zabrana obuhvata distribuciju programa putem kablovskih operatera, satelita, interneta i digitalnih platformi.
2: Slušate Radio Sputnik.
0: Ujedinjene nacije nalaze se na ivici bankrota, mogle bi da ostanu bez novca već u septembru ukoliko države članice hitno ne uplate svoje dugovanja. Na ovo je upozorio pomoćnik generalnog sekretara za FIA i budžet Chandramouli Ramanantan, a za glavne dužnike je označio Sjedinjene Države, čiji dug premašuje 4 milijarde dolara. On kaže da bez hitnih uplata članica UN rizikuje mogućnost redovnog finansiranja i pokrivanja osnovnih troškova do kraja godine. Ova finansijska kriza direktno ugrožava sprovođenje globalnih programa, političkih misija i humanitarnih akcija širom sveta. Diplomata i bivši ambasador naše države pri Ujedinjenim nacijama Branko Branković kaže da je pitanje raznih kriza, finansiranja, uloge i rada Ujedinjenih nacija, pitanje koje se svakako malo pojavljuje.
3: Mnoge zemlje članice ili trenutno iz nemogućnosti ili iz raznoraznih drugih razloga nisu u stanju da u određeno vreme, tačno kada treba, a to je jednom godišnje, daju takozvanu, to se zove kotizacija. Svaka država u skladu sa svojim nacionalnim dohotkom uplaćuje doprinos Ujedinjenim nacijama. I normalno, razvijene zemlje sveta, da ne kažem evropske zemlje, Amerika, Japan, Kina i tako dalje su, od kojih najviše i zavisi budžet Ujedinjenih nacija. Tako da, povremeno, kao što je sada situacija, da je u međunarodnim odnosima prestaje da važi više postojeći svetski poredak, a novih se polako ali sigurno formuliše na bazi multipolarizma, a pokazale su upravo tri velike sile da su za tako nešto, a to je Amerika, Kina i Rusija. Evropa je, nažalost, zbog mnogo koje čega, u zapećku i trenutno je, kako da kažem, i sukobi Iran, Liban, Ukrajina doprinose mogućnostima ili nemogućnostima pojedinih zemalja da uplate tu svoju kotizaciju.
0: Međutim, kako Branković dodaje, i pored dramatičnog saopštenja iz Ujedinjenih nacija, sigurno je da nikada nije bilo, niti će biti, neke velike krize finansijskih sredstava Ujedinjenih nacija, to jest prestanka njihovog rada.
3: Osnovno pravilo u Ujedinjenim nacijama je da svaka država mora redovno da uplaćuje tu kotizaciju, ali ukoliko dve godine uzastopce bilo koja država ne uplati taj svoj doprinos, ona gubi pravo glasa po pravilima procedure Generalne skupštine. Bilo je nekoliko u istoriji slučajeva, a ja znam kad smo mi imali predsjedništvo Generalne skupštine, kad je Lazar Mojsov bio, da je kambodžanska vlada, pošto je svrgnut bio tada Sihanuk, pa dovede Lon Nol, da nisu dve godine uzastopce plaćali, pa su bili oduzeti im je pravo glasa da glasaju za Lazara Mojsova da postane predsjednik i tako dalje. Ali je bilo možda par takvih slučajeva za ovih 80 godina od kada postoje Ujedinjene nacije.
0: Branković smatra da je u ovom trenutku budžetska situacija na skladu sa onim šta, ko i kakve obaveze ima vezana za sve što se trenutno događa u svetu.
3: Nijedna zemlja, a pogotovo velike sile koje imaju veto u Ujedinjenim nacijama, ne verujem da bi ikada sebe dovele u situaciju da ne plate dve godine da bi izgubile to pravo glasa. Možete misliti redu Ameriku koja stalno preti Ujedinjenim nacijama da neće da daje tolike pare, pa dve godine ne plati i izgubi pravo glasa veto u Savetu bezbednosti. Prije tome, to su sve priče, biće, ne treba se preterano uzbuđivati. Međutim, tu se postavlja još jedno veliko pitanje. Finansijska sredstva koja se daju Ujedinjenim nacijama troše se naravno sve po odgovarajućim programima za razne organizacije Ujedinjenih nacija. Ali iz toga se plaća i sekretarijat Ujedinjenih nacija, koji je od uvek bio jedan veliki, veliki teret za budžet Ujedinjenih nacija. Tamo je po rasporedu na desetine hiljada ljudi zaposleno u Njujorku i skoro isto toliko u Ženevi.
2: Slušate Radio Sputnik.
0: Kreml saopštio da je paradoksalno što bi dalje sponzoriše Kijev, iako je umešano u eksplozije na Severnom toku. Ukrajinska vojska dronom izvršila napad na pijacu u Zaporoškoj oblasti. 5 osoba poginulo, 18 ranjeno. Američki kongresmen je uveren da će Donald Trump okončati sukob u Ukrajini. Više informacija ima Ana Tomić.
4: 5 osoba je poginulo, a 18 je ranjeno kada je ukrajinska vojska dronom napala pijacu u Tokmaku u Zaporoškoj oblasti. Pored toga, jedna osoba je poginula, a 2 su ranjene u napadu ukrajinskih dronova kamikaza na Brjansku oblast, saopštio je vršilac dužnosti gubernatora Jegor Kovaljčuk. Inače, tokom dana je Kijev izvršio i napad na Belgorodsku oblast. Ruska vojska je u posljednjih nedjelju dana izvela jedan koncentrisani i 5 grupnih udara na pogone vojne industrije Ukrajine, energetske objekte i logističke centre. Za nedjelju dana zauzeto je 11 naselja u zoni specijalne vojne operacije. Ruska vojska je udarnim dronovima uništila 2 ukrajinska aviona MiG-29 na aerodromu, a PVO je oborila 72 avionske bombe, 3 rakete Flamingo i 3871 dron. Paradoksalna je činjenica da zvanični Berlin nastavlja da sponzoriše Kijev, iako je Ukrajina umešana u eksplozije na gasu. Sovodima Severni tok, rekao je portparol Kremlja Dmitkov. Odluka Nemačke da podigne optužnicu protiv ukrajinskog državljanina u slučaju sabotaže Severnog toka potvrdila je informacije koje je Rusija posjedovala od samog početka, dodao je portparol Kremlja. Britanska elita je u opasnoj zabludi ako smatra da može da zaoštrava odnose sa Rusijom sve većim isporukama naoružanja oružanim snagama Ukrajine, a da istovremeno ostane van sukoba i ne snosi nikakve posljedice, rekao je ruski ambasador u Londonu Andri Kelin. Skrenuo je pažnju na obećanja britanskih vlasti da će Kijevu isporučiti stotine hiljada bespilotnih letelica, kao i na prva sprovedena testiranja dalekometnih raketa koje su jeftinije od Storm Shadow, a prave ih kompanije u Velikoj Britaniji specijalno za potrebe oružanih snaga Ukrajine. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump će uspjeti da okonča sukob u Ukrajini, kaže Ana Paulina Luna, američki kongresmen, republikanka sa Floride. Prema njenim riječima, mnogi članovi kongresa bit će nezadovoljni ovim ishodom, jer više neće moći da zarađuju toliko novca od svojih investicionih portfolija. Bugarski premijer Rumen Radev ponovio je da je spreman da stavi veto na 21. paket antiruskih sankcija Europske unije, jer kako je naveo, brani nacionalne interese Bugarske. Radev je i ranije izjavio da neće podržati sankcije koje će se negativno odraziti na ekonomiju zemlje i podsjetio da je Unija već uvela 20 paketa sankcija, ali da se to nije ni na koji način odrazilo na tok rata.

0: U nastavku emisije još nekoliko vesti. Pripadnici MUP-a, službe za otkrivanje ratnih zločina u saradnji sa policijskim službenicima u Leskovcu i upravom granične policije uhapsili su na administrativnom prelazu Mutivode OS zbog sumnje da je u junu 1999. u Prištini sa nekoliko pripadnika OVK ubio civile srpske nacionalnosti Brar Stanisavljević, Vladimira i Persu. Srpska lista je saopštila da je nakon što je izborni panel za žalbe i predstavke odbio, podnela žalbu Vrhovnom sudu zbog toga što je jedan od mandata rezervisanih za srpsku zajednicu dodeljen Nenadu Rašiću na osnovu, kako navode, nesrpskih, dominantno albanskih glasova. Demokratska narodna partija predala inicijativu za zakazivanje posebne sednice Skupštine opštine Pljevlja, na kojoj bi se i u toj opštini posle Zete poništila odluka o priznanju takozvane države Kosovo. Ako ostanete s nama do kraja emisije, saznaćete. Ukrajinsko društvo umorno od rata i sve sklonije ideji pregovora i mira, čak i ako bi to podrazumevalo teritorijalne ustupke, ocenjuje bivši ukrajinski deputat Vladimir Olejnik rezultate najnovijih anketa u Ukrajini.
1: Radio Sputnik. Pažljivo nas slušaju, još pažljivije čitaju. Saznajte više na rs.sputniknews.com.
0: Konzervativni komentator i jedan od najuticajnijih glasova američke desnice Tucker Carlson najavio je da će pomoći u osnivanju nove političke stranke nakon što se razišao sa predsjednikom Donaldom Trumpom i Republikanskom partijom zbog američkog učešća protiv Irana. Pomoći ću u izgradnji treće stranke. Potreban je ozbiljan pokušaj da se utvrdi šta je zaista u interesu zemlje, rekao je Carlson. Bivši voditelj Fox Newsa ocenio je da između demokrata i republikanaca praktično nema razlike kada su u pitanju dve ključne teme, rat i financije. Ukoliko bi se ostvarila njegova najava o osnivanju treće stranke, bila bi to ozbiljna pomoć neprijateljima, demokratama, i ta stranka ne bi mogla da zaživi, niti da razori američki dvopartijski sistem, kaže za Sputnik novinar Nebojša Malić. U principu, američki sistem nije dvopartijski zvanično, ali jeste u praksi, što znači da su izborni sistemi organizovani tako da ko dobije više glasova, bez obzira da li je ta većina relativna ili apsolutna, prolazi dalje, objašnjava Malić. Zato je sa matematičkog stanovišta postojanje više od dve partije kontraproduktivno, odnosno optimalno je postojanje samo dve stranke, kaže Malić.
2: Ta najava treće stranke istorijski je uvek bila pomoć jednoj ili drugoj stranci, zavisno od toga koliko glasača od koga uzimate. Znam da se ove partije ponašaju kao da one imaju pravo na sve glasače, ali u suštini jedan od razloga što je Bill Clinton dobio izbore 92. je zato što je Ross Perot osnovao treću stranku koja je odvukla dosta glasova od Busha seniora, jer je nudila republikansku politiku, ali bez republikanske stranke. Zato što je Bush senior, njega su više optuživali za imperializam zbog ovog iračkog rata i hladnoratovštine, a on je bio direktor CIA i onda je to bio bagaž koji je odvukao sa sobom, bilo je tu i nekih naftnih problema i ekonomskih i tako dalje.
0: Carlson je i do juče govorio da se nikada neće baviti politikom, a sad je odjednom počeo da priča o nekoj trećoj stranci, što čini pomalo nemušto i izgleda da je sve to možda deo nekog plana da se strateški obmanu demokrate, dodaje Malić.
2: Sa stanovišta klasične analize američke politike, to je bilo apsolutno kontraproduktivno i za republikanci i za Trump.
0: Prema Maliću, eventualna treća antisistemska stranka u Americi ne bi mogla ugroziti dvopartijski sistem u SAD, poput Faražovih reformista u Britaniji, iz prostog razloga zato što i Farage i Rupert Lowe pokušavaju da preuzmu postojeće stranke iznutra. Farage je preuzeo dosta torijevaca, s tim što je u međuvremenu izgubio neku čistinu i oštrinu koju je imao ranije, i zato je Rupert Lowe uspeo da ga napadne sa desnice, dodaje Malić.
2: Trump je tako preuzeo republikansku stranku. Trump vam je socijaldemokrat iz 90-ih u smislu svoje društvene politike. A on nije klasični republikanec. Republikanci 90-ih su bili dosta, ajde kažem, moralno represivni, jer to je bila forma u kojem je Reagan dobio glasove 80-ih. Sve je relativno u odnosu na političke potrebe datog trenutka. I sad imate situaciju da su podruštveno ti polovi zamenili, ali u stvari suština priče je da najkraći, najbolji put, najefikasniji put do političke moći je da preuzmete već postojeću stranačku infrastrukturu, da ne morate da idete od nule, da ne morate da gradite novi brend ni od čega. To je Rospero poremetio 90-ih, ali ta njegova reformska stranka je propala.
0: Malić dodaje da Tucker Carlson nema apsolutno nikakve šanse da preuzme trumpizam od Trumpa, jer je to samo po sebi nemoguće, kao što nije moguće ni preuzeti bonapartizam od Bonaparte.
2: A ono što bi moglo da se desi je da se unutar stranke Trump kritikuje, što kažu sve desnice, da nije dovoljno oštar, i da se onda ide na varijantu, eto ja ću da budem, ne znam, oštriji, gori i ovakav onakav, i da se tako Trump pogura da bude radikalniji i odlučniji, jer on je još uvijek previše fin, nema veze što ga demokrata satanizuju, on još uvijek poštuje se neke sumanute odluke Vrhovnog suda koje pre neki dan su odlučili da Amerikanac može da bude svako kome to padne na pamet, to su nebuloze neviđene. Neki drugi predsjednik tipa, recimo Abrahama Lincolna, bi te sudije bacio u zatvor, ko što je Lincoln radio za vreme građanskog rata. A Trump kaže, po dobro, ništa, slušat ćemo sudije. I onda je on diktat.
0: U tom smislu, sada je potpredsjednik SAD J.D. Vance malo drastičniji od Trumpa i verovatno ima veću podršku desnih republikanaca, a Carlsonu ponajviše smeta to što je Trump potrošio 6 mjeseci mandata na rat sa Iranom, za koji Tucker Carlson smatra da se vodi u ime i uglavnom je u pravu, naglašava Malić.
2: I on se ide na varijantu da napadne republikance što ratuju za Izrael. I to je to.
1: Slušate Radio Sputnik.
0: Ukrajinsko društvo je umorno od rata i sve sklonije ideji pregovora i mira, čak i ako bi to podrazumevalo teritorijalne ustupke, ocenjuje bivši ukrajinski deputat Vladimir Olejnik. Prema njegovim rečima, ovaj rat može biti završen samo na jedan način, kapitulacijom Ukrajine. On je tako prokomentarisao rezultate ukrajinske ankete koja pokazuje da se 2/3 Ukrajinaca, čak 66% njih, zalaže za što skoriji početak pregovora o rešavanju sukoba sa Rusijom. Manje od 1/4 anketiranih smatra da pregovore ne treba započinjati, dok 11% Ukrajinaca nema stav o ovom pitanju. Olejnik smatra da se nastavku rata protivi daleko više Ukrajinaca nego što to pokazuju ankete. Kao argument navodi da veliki broj ljudi, 80% njih, odbija da učestvuje u anketama, pa zato zvanična sociološka istraživanja ne odražavaju u potpunosti pravo raspoloženje.
3: Da su oni zaista za Zelenskog i za rat, zašto to onda ne bi otvoreno rekli? Ipak oni se države nepopularnog stava da treba pregovarati i šiti rat. I zato mislim da je za pregovore oko 80% Ukrajinaca. Nije slučajno što Zelenski, čak i dok sprovodi terorističke akcije, govori hajde da završimo rat. On uzima u obzir raspoloženje naroda. Dakle, u društvu je sazreo zahtev da se rat završi, a to znači da će, ako bude izbora, prioritet imati onaj kandidat koji kaže spreman sam da potpišem mirovni sporazum po određenim uslovima, jer priča ja sam za mir u celom svetu ne prolazi.
0: Olejnik podsjeća da Rusija insistira na konkretnim uslovima, pre svega teritorijalnim. Po njegovom mišljenju, bez definisanja i prihvatanja novih granica, prekida sukoba i priznanja Krima, Zaporoške, Hersonske, Luganske i Donjecke oblasti kao dela Rusije, Ukrajina ne može da računa na ulazak u NATO i Evropsku uniju.
3: Ako granice nisu jasno određene, onda se postavlja pitanje koje bi tačno teritorije NATO u tom slučaju branio u ime Ukrajine. Krim, to bi značilo direktan sukob sa Rusijom. Zato je razumljivo što društvo ima takav stav, jer ljudi su umorni od besmislenih ciljeva koje je postavio Zelenski. Granice iz 1991. godine priča o tome da će piti kafu na Krimu i sličnih budalaština, a uz to imamo pooštravanje mobilizacije i uništavanje ekonomije, od koje ne znam ni šta je ostalo. Zato je jasno da u društvu postoji zahtev u završetku. Ako budu izbori, glasit će za bilo koga, osim za Zelenskog. To je sigurno.
0: Na pitanje koliko je realno očekivati da će pritisak javnog mnijenja uticati na političke odluke i stav Zelenskog i da li bi promjena političkog rukovodstva u Ukrajini mogla da ubrza početak pregovora, Olejnik kaže da su pregovori teško mogući, jer su, kako kaže, uslovi i stavovi Rusije i Ukrajine za sada nepomirljivi.
4: Rusija je četko zajavila.
3: Rusija je jasno rekla da je spremna da nastavi razgovore na osnovu dogovora iz Istanbula iz 2022. godine. Taj dokument je čak bio i parafiran, a bilo su obuhvaćena pitanja ruskog jezika u Ukrajini, pravoslavlja, demilitarizacije i tako dalje. Međutim, mora se uzeti u obzir realnost na terenu.
0: Olejni kaže da bi zbog prazne državne kase došlo do urušavanja socijalnog sistema, uključujući i nemogućnost isplate penzija. To bi, po njegovom mišljenju, izazvalo masovno nezadovoljstvo i pobunu, kao i unutrašnja previranja, obračune i sukobe između različitih grupa, uključujući učesnike rata i lokalnih vlasti. Ukrajina bi, zaključuje, ušla u novu fazu, građanski rat. U takvom scenariju Zapad bi bio primoran da interveniše i uvede trupe radi stabilizacije situacije, dok bi Rusija to smatrala neprihvatljivim, jer bi značilo širenje NATO-a, dodaje Olejnik.
3: Onda će Zapad zatražiti da Rusija i Belorusija pošalju svoju vojsku u Ukrajinu. Znate li zašto? Zato što na ukrajinskoj teritoriji postoji 5 nuklearnih elektrana. I ako te bande počnu da divljaju, izgubi se kontrola, Evropa i Amerika će biti u velikom problemu, jer bi to mogao biti novi Černobil. A kada situacija dostigne vrhunac, onda će građani Ukrajine tražiti i od Rusije i od Belorusije. Braćo, uzmite na sebi, jer nas je Zapad iskoristio i ostavio na cedilu. Zapadu Ukrajina ne treba kao prosperitetna zemlja, već kao sredstvo za borbu protiv Rusije.
0: Olejnik tvrdi da su među ključnim preprekama za postizanje mirovnog sporazuma pitanja statusa ruskog jezika, položaja pravoslavne crkve u Ukrajini, koja je, kako kaže, 12 godina suočena sa progonima, kao i pitanje vraćanja oduzetih hramova, denacifikacija i demilitarizacija Ukrajine. On podsjeća da se u istambulskim pregovorima iz 2022. pominjalo smanjenje ukrajinske vojske na oko 200.000 vojnika, dok mirovni plan Zelenskog predviđa 800.000, što, kako ocenjuje, pokazuje koliko su stavovi dve strane i dalje udaljeni.

0: чуткую.
1: Na kraju emisije još jednom najvažnije vesti. Moskva odlučno osuđuje udar ukrajinskih snaga na pijacu u Tokmaku u Zaporoškoj oblasti i smatra ga gnusnim ratnim zločinom, izjavila je portparolka Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marija Zaharova. Zamjenik predsjednika Saveta bezbednosti Rusije Dmitri Medvedev izjavio je u Teheranu da Rusija deli tugu sa iranskim narodom povodom pogibije vrhovnog vođe Irana Alija Hamneja. U Teheranu je u toku ceremonija odavanja pošte ubijenom iranskom vrhovnom vođi koji prisustuju delegacije iz gotovo 100 zemalja. Sud u Moskvi osudio Mihajla Balašova na 20 godina zatvora zbog pripreme atentata na glavnu urednicu medijske grupe Rusija Sevodnja i televiziji RT Margaritu Simonjan. Ne gajim mržnju prema osuđenima. Oprostila sam im i spremna sam da pomognem njihovim porodicama ako im to bude potrebno, izjavila je Simonjan komentarišući presudu. Patrijarh srpski Porfirije razgovarao je danas u Patrijaršijskom dvoru u Beogradu sa pastorom Bernsom, savjetnikom za duhovna pitanja predsjednika SAD Donalda Trumpa. Tužilaštvo privremenih institucija u Prištini podnelo je Osnovnom sudu dve optužnice za navodno krivično delo ratni zločin protiv civilnog stanovništva sa predlogom za suđenje u odsustvu. Optužnice su podignute protiv JJAS i još 4 osobe koje su bile čuvari zatvora u Prištini i Lipljanu tokom 1998. i 99. Novak Đoković plasirao se u četvrto kolo Wimbledona pobedom nad Francuzom Arturom Rinderknešom 3-1 u setovima. Bio ovo Radio Sputnik, pratite nas i tokom predstojećeg vikenda u terminima od 6.30, 13.30 i 19 sati. Emitujemo nedeljni pregled najvažnijih događaja iz Srbije. Naše vesti pratite 24 sata dnevno putem Telegram kanala Sputnik Srbija. U prethodnih pola sata s vama su bili Nena Dronjak, Branko Maksimović i Senka Miloš. Prijatno večer vam želim.

ponoć udalajem i da režim koker, da oteram sve crne anđele što za ruku me sad vuku kad mu smeju mi se. Razlupaću sad i ovaj BMW, kažu mi da smiri se i brojim do pet, a boli me bre, pobiću se. Kažu da sam loš što ne ostavljam te, ma jebe mi se, uzimam te.

0: znam sve.
1: Aktiviraj eSIM i odaberi Globaltel roaming dodatke. Spremi se za 7 top letnjih destinacija. Letuješ u Crnoj Gori, Grčkoj, Hrvatskoj, Španiji, Italiji, Bugarskoj ili Turskoj? Sada net putuje sa tobom. Već od 350 dinara za 2 giga neta. Aktiviraj kroz moj Globaltel aplikaciju ili preko portala globaltel.rs.

0: Narodni radio novosti.
1: I u najtežim trenucima smo sa vama. Da brzo i jednostavno obavestite rodbinu i prijatelje o smrti najbližih, posetite sajt čitulje.novosti.rs.

0: te staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
1: Narodni radio novosti. Muzika koja te pokreće.

Slušate Radio Novosti na 104,7 MHz. Impresum Media. Radio Novosti DOO, Trg Nikole Pašića 7, Beograd. www.radionovosti.com. Mail adresa radio@novosti.rs. Direktor i odgovorni urednik Milan Đorđević. Registarski broj medija RA000040. Slušate Radio Novosti na 104,7 MHz.